Because my dreams are bursting at the seams.

0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Gracias a atuação do Vozinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tynde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det, det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag. Ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi lavede med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay. Her der er det Novembervej. Godmorgen, Danmark.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg mere end det.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

Amy Winehouse, oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgennatsang, der er altså taget fat i et af hendes tidlige hits. Her, der får du Annika og Luk mig ind.

Annika har sørget for dagens godmorgen-natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 5:54, og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side, det tidspunkt, vi her i morgenklubben bruger på lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpe stor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald, hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

så god som dig. Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til Queen og I Want to Break Free.

Raven Lanay, Love Me Not. 6:08 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja, vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer, var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2, som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej om ikke så forfærdeligt længe. Inden da så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele forfærdeligt.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende over alt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig med venlig hilsen Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, at hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

0: som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og ind til morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv af morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side af den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kuperer, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravinder lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er en væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt.
1: Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske.
6: tørt, og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Faverholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pumped Up Kicks foster The People. Klokken er 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Noget, der kan få mange op og flyve for tiden, det er VM. Det er at se VM, men jo også for dem, der klarer det, ja, er rigtig godt. Eller laver de kæmpe overraskelser?
3: VM i fodbold for herrer er i fuld gang. Det kan nok ikke komme bag på dig. Fordi det har fyldt en del.
0: Det
3: og i går, i sent i går, der var der jo kamp mellem de regerende europamestre, Spanien, tidligere verdensmestre, og så Kap Verde.
0: Og Spanien, de har gået ud og sagt, det her VM, det kan vi godt vinde.
3: Ja, og det kan de jo. De er jo en af favoritterne. Altså, de ligger nummer 2 på FIFAs verdensrangliste, Spanien, ikke? Er kæmpe, kæmpe nation. 0-0 endte kampen. Ja. Det var der ikke så mange, der havde set komme. Heller ikke ind i vores VM-spil, vil jeg gerne sige.
0: 2 grader øjne.
3: Det er, vi har jo det her VM-spil kørende, som man kan gå ind, hvor man gætter resultater. Og der ikke mange, der havde gættet på en 0-0'er. Lad os bare slå det fast.
0: Og det gør jo på en eller anden måde, at Kap Verde, de var sådan lidt højt op at flyve, fordi det var jo en kæmpe præstation, faktisk, det der med, at de kunne forsvare sig.
3: Ja, det må man sige. Det var, der var en ø-nation, der var op at flyve der. Vi skal også op at flyve på andre måder. Britt, inden længe faktisk, så skal vi tale om, at Holstebro Kommune er ved at gøde jorden til en heliport i Thorsminde. Det har vi snakket om før. Der har været lidt frem og tilbage omkring den, og nogle naboer, der ikke har været helt tilfredse. Men der skal træffes nogle beslutninger på det her område, og vi har en af dem med lige om lidt, der skal træffe, eller være med til at træffe beslutningen.
0: Han er stået tidligt op. Skal vi ikke bare sætte det her P4-fly i gang, Peter?
3: Jo. Okay, det var en dårlig flyver.
0: Det var sådan en lille...
3: Hvordan siger flyver? Hjælp!
0: Propelflyver.

0: der tilsyneladende en heliport på vej i Thorsminde i Holstebro Kommune. Teknisk udvalg, de skal i dag tage stilling til, hvordan heliporten den skal passes ind i den lille by gennem en lokalplan.
1: Der har været tale om både at lave sådan en heliport i Rom, Vilhelmvig og i Hvide Sande, men politikerne i Holstebro lægger op til, at den skal ligge i Thorsminde. Formand for teknisk udvalg, Claus Flink, godmorgen til dig.
2: Godmorgen, der.
1: Hvorfor er det vigtigt for jer at få den her heliport i Holstebro Kommune?
2: Den er vigtig for Holstebro Kommune, fordi vi dels ønsker at stemple rigtig godt ind i den grønne omstilling, som er i gang i Danmark. Vi har i forvejen en rigtig god servicehavn i Thorsminde. Den servicerer rigtig, rigtig godt til vand. Nu vil vi også gerne udvide vores palet og kan servicere de her vindmølleprojekter, der er til havs, også fra luften af. Og det er også et stort ønske fra industrien af, og derfor så vil vi også gerne kunne bibringe det her i Holstebro Kommune.
1: Nu har der jo, eller der bliver arbejdet på, også i nabokommunerne, Lemvig og Ringkøbing Skjern, at tilbyde sådan en heliport. Hvorfor skulle den være mere attraktiv end i Thorsminde?
2: Altså det er jo klart, vi synes jo, at den er mest attraktiv i Thorsminde. Det er den, fordi vi har havnen i forvejen, som er godt i gang, og her kan vi lægge en heliport helt tæt på. Det vil sige, at vi kan samle aktiviteterne rundt omkring Thorsminde. Det er attraktivt for virksomhederne, som er ude i området, og det er attraktivt for den industri, som også kommer til i fremtiden. Så vi synes, vi har en fantastisk produkt, alt efter beslutningen, der kommer i eftermiddag. Men vi synes, går den igennem, som vi regner med, så har vi virkelig et produkt, som stempler ind den her grønne omstilling, og det vil vi Holstebro Kommune gerne være med til.
1: Skåltalen til side der, og så lad os fokusere på, hvis det her skal blive virkelighed, så er der jo også, der skal være enighed i jeres udvalg, eller i hvert fald flertal. Og så er der jo også nogle naboer, man skal tage hensyn til i Thorsminde. Der har været en bekymring allerede, da I begyndte at snakke om det her med den helikopterlarm, der kan komme hen over husene. Hvordan forholder I jer til den nu?
2: Det er klart, når man starter så et projekt herop, så er der rigtig, rigtig mange spørgsmål. Det er der fra borgerne i området, det er der også for os som kommune og politikere. Det er derfor, vi har brugt lang tid på at forberede det her, og vi har taget mange af de her kommentarer med i den behandling, vi har lavet. Nu er der lavet et fantastisk plangrundlag, vi kan arbejde ud fra, og efterfølgende, hvis den bliver besluttet hele vejen igennem, så kommer der en høringsperiode her efter sommerferien, der er fokus på borgerinddragelse, og jeg som politiker og alle mine kollegaer, vi er enormt interesseret i, at vi også får borgerne med på den her plan, at vi får afmystificeret problemer i det, og prøve at se ud fra det grundlag, vi har, hvad betyder det rent faktisk? Og så er det klart, så har vi arbejdet med indflyvningsruter, hvordan kan vi minimere? Der er blevet arbejdet meget, meget grundigt med de ting, der er blevet rejst.
1: Altså det er jo sådan meget politikersvar, vi hører, hvad I siger-agtigt, men har I egentlig på baggrund af de bekymringer, der allerede har været ude for lang tid siden, ændret noget?
2: Ja, og det har vi, så det er ikke kun politikers svar. Der er kommet mange ting ind. Hvordan kan vi minimere flyvninger ind over byen? Kan vi trække det længere ud, sådan så vi minimerer de flyvninger, der kommer ind over? Det har vi arbejdet benhårdt med, og der er fundet nogle fantastiske løsninger, der gør, at vi kan trække mest muligt larm ud af byen. Man vil kunne høre det, men spørgsmålet er, hvor meget man kan høre det, og i hvilket omfang. Så det kan vi styre, og det arbejder med ud fra det her plangrundlag. Så vi har forsøgt at lytte alt det, vi kan.
1: Når det så er sagt, hvad er så dit bedste argument som udvalgsformand i teknisk udvalg, for at naboerne så skal sige, det kan måske alligevel noget, det her?
2: Det er, at man kan se, at det er med til at udvikle Thorsminde. Det bringer arbejdspladser til Thorsminde, og også rigtig gerne tilflytning til byen og hele kommunen. Så det er med til at gavne hele den her del, og så er det den grønne omstilling, som vi gerne vil stemme ind i. Vi ser muligheder for følgeerhverv og flere arbejdspladser.
0: Claus Flink, tak for at være med hos os den her i morgen. Altså formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune og fra Socialdemokratiet. Okay.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Klokken den er 7:03. Lige om lidt, der skal du have et regionalt nyhedsoverblik.
1: Vi fik lige her Eagle Eye Cherry, svensk musik på engelsk, tilbage fra 90'erne engang. Lad os få ny musik på dansk. Her er det Rosa med Min Ven.
0: En af de nye, hun har lavet.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Havvindmøllerne i Nordsøen skal primært serviceres af en heliport i Thorsminde. Det giver bedst mening, så mener politikerne i Holstebro Kommune, der i dag tager stilling til en lokalplan, som skal bane vejen for helikopter i Thorsminde.
2: Claus Fling, formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, der skal tage stilling i dag. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få den her heliport i Thorsminde?
3: Vi ønsker i Holstebro Kommune at stemple ind i den her grønne omstilling af Danmark. Det har vi dels gjort med, at vi har lavet en fantastisk servicehavn i Thorsminde, og den ønsker vi at udvide servicen på omkring, også nu at tilbyde en heliport, dermed også at gøre os endnu mere attraktiv over for virksomheder i området.
2: Lemvig og Ringkøbing Skjern Kommune er også ude og barsle med heliports på den måde der. Hvad taler for jeres?
3: Vi synes, vi har en fantastisk pakke med en rigtig, rigtig god servicehavn, der udvider området i øjeblikket, og sætter en heliport ind sammen med, så komprimerer vi de muligheder, der er i området. Det vil sige, at vi gør det nemt for virksomhederne at bruge de forskellige services, der er.
2: Naboerne har været skeptiske i forhold til larmen fra sådan en helikopter. Hvordan er I kommet den skepsis i møde?
3: Det er en fair bekymring, og det er også en bekymring, vi som politikere har lyttet til, og det er der blevet arbejdet med også i forvaltningsregi. Det betyder, at vi arbejder med indflyvningsruter, vi arbejder med, hvor langt vi kan flytte heliporten, så derfor prøver vi på at mindske de scener, der eventuelt vil være.
2: Og så lød det fra Claus Fling, formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune for Socialdemokratiet.
1: Det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade private Midt- og Vestjyder fjerne deres asbesttag, sådan siger Jakob Bønlykke, der er cheflæge på Aalborg Universitetshospital. Han har forsket i netop asbest og ser positivt på regeringens ambition om at lade flere boligejere stå for asbestnedrivningen selv. De skal bare have et kursus inden, mener han.
4: Det kan godt give mening, og jeg tænker godt, man kan klæde private på til at kunne finde ud af det, så det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det selvfølgelig er sværere at kontrollere, at de får det lært ordentligt og får det gjort ordentligt.
1: Siden 1. januar 2025 har det kun været autoriserede virksomheder, der har måttet nedrive asbest, og det har der heller ikke været helt uden risiko hos, eller hvis private nu skal til at arbejde med det kræftfremkaldende materiale, som regeringen foreslår, sådan vurderer Jakob Bønlykke.
4: Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og lidt asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet. Men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her.
2: Og sådan lød det fra Jakob Bønlykke fra Aalborg Universitetshospital. Dansk Industri vurderer, at cirka en tredjedel af husene i landsdelen her har asbesttag. Tørt og skyde de fleste steder, senere mere sol, og så er det en 13-17 grader, du kan forvente dig den her tirsdag, jævn vind fra vestlig retning.

0: 7:30 er klokken.
1: Johnny Krone, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i P4's trafikcenter og kan have et ganske fint overblik over, hvordan det ser ud i trafikken. Lad os få den.
2: Men jeg har det ikke, eller hvad?
1: Jo, du har. Du kan, du kan, og du leverer givetvis også.
2: Men jeg har fået to opkald, det første, det var...
1: Mor, et, og så sviger mor.
2: Nej, det var det dog ikke. Nej, det var et kald, der lød på, at rundt om Silkeborg, på Silkeborg Motorvejen, i østlig retning, der er 80 km i timen på en af de her elektroniske farttavler, og det undrede hende, bilisten, der ringede, og, fordi der var ikke noget at se, der var ikke noget vejarbejde, der var ikke noget indsnævning osv., og så fik vi faktisk fortalt det i P4 Østjylland, og så var der Lotte, der ringede efterfølgende og sagde, jamen det må være en form for hangover af aftenens vejarbejde, fordi det blev man færdig med et eller andet derude i går aftes, og så er det altså et skilt, der lige ligger os over stadigvæk, for der er altså ikke nogen grund til det, men det giver lige lidt rolig kørsel, fordi der står 80 km i timen, og så efterfølgende igen 110. Så ja, nu ved du det.
0: Lidt rolig kørsel at være opmærksom på, Jack Johnny, skal du have. 70-100-110, det er nummeret ind til P4's trafiktelefonen.
1: Nu skal vi have den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Med Teddy Swims, der blev klokken 19:07. Mester Know It All var det her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
3: Tirsdag den 16. juni, det er i dag, Britt. Jeg står lige og kigger på sådan en graf her over, det er en fodboldkamp, der var her, Iran, New Zealand, ja, til VM i fodbold. Du ved, den er lidt rød, den er lidt sort her. Den, det er sådan,
0: de hvem, skiftes der har, lidt til ja, at have.
3: Hvem der har magten i kampen, så at sige, hvem der har bolden. Hvis vi lige tager en af de kampe, som der nok bliver talt om i dag. I går, nemlig Spanien, Kap Verde,
0: yeah,
3: så kan vi godt se, den er, lad os bare sige, den har en farve, den her. Og så er der en enkelt gang i løbet af kampen, den ikke er rød, men lige blå, meget, meget kort.
0: Og det er kampen mellem Spanien og Kap Verde, det her, hvor Spanien jo langt det meste af tiden jo faktisk har bolden og styrer spillet, ikke?
3: Alligevel ender kampen 0-0. Det, der har været kæmpe fest i Kap Verde, den lille østat, det var der altså ikke nogen, der havde regnet med. Og det er jo det, VM kan.
0: Det er det.
3: Og det kommer der også til at være snak om i dag. Altså en 0-0-kamp mellem de her tidligere
0: verdensmester. Ja, måske knap så meget fest, hvis man har bettet på det her, eller hvis man har spillet i det, vi kalder VM-spillet i det her nyheder-app. Så synes man ikke, det er en kæmpe fest. Måske, men sådan går det altså i fodbold.
3: En anden ting, der nok kan blive snakket lidt om i dag, der bliver egentlig allerede snakket og kommenteret en del på det, det er LA's Alex Van Afslag, altså partilederen, som nok kom lidt galt afsted her forleden i en videooptagelse. Sådan en interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
0: Ja, han var på folkemødet, Alex Van Afslag, og sådan mens han laver et interview med netop det her ungdomsråd, Peter, der får han lige sned en snuspose op, sådan jamen op under læben. Og det her ungdomsråd, jamen det er jo altså nogen, der henvender sig til, jamen det tror der stod 12-15-årige eller sådan noget, ikke også? Måske ikke sådan mega forbilledeligt.
3: Nej, altså det problemet er jo i den her sammenhæng, og han er selv ude og sige, den er ikke helt god, den her. Men han står på den her videooptagelse og fisker den der snusæske frem og piller lige en pose op og så op under læben, hvor man jo også er ude i præventivt øjne med at argumentere for at gøre det modsatte. Lad os bare sige det sådan. Og der er det måske lidt tonedøvt. Og det er der i hvert fald nogen, der er ude og sige, andre siger, slap nu af.
0: Ja, det er også bare, slap nu lige, Allan.
3: Det er bare sådan, det er. Men det er i hvert fald noget, som man godt kan finde på at snakke om. Og videoen og kommentarer af flere af dem er jo så også på DR.dk.
0: Jeg tror så også, det begynder at ulme lidt i forhold til vejret. Det der med, at folk snakker om, ja, lige nu der er det godt nok ikke særlig godt, men altså, så er slut på ugen, så kan det være, vi får det gode vejr.
3: Ja.
0: Tror du ikke det?
3: Jo, det er jo sådan, det er. I hvert fald ifølge det, vi hører. Lige om lidt kan vi blive lidt klogere på det, end bare sådan noget sniksnak, fordi der har vi P4's hvervært den her tirsdag morgen med til at sætte ord på den der weekend, der kommer, som skulle være god ved vejrmæssigt.
0: Nu bevæger vi os mod det varme her med Lis Sørensen tæt på ækvator. Mm.

0: Det var Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.
1: Ikke noget pres ellers, Cecilie. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Men altså, Ækvator, fair nok, den er, hvor den er. Hvordan bliver det i Midt- og Vestjylland?
2: Jamen, det bliver stille og roligt mere sommerligt, synes jeg nok, man godt kan sige. I dag er det altså noget skyet det meste af dagen. Til gengæld så bliver det tørvejr. Det er jo også lidt en forskel for, hvordan det har set ud de sidste par uger næsten. Det klarer sådan lidt op hen ad dagen, men sådan ude omkring Ringkøbing Fjord, der hænger skyerne altså ved det meste af dagen igennem. Og lige præcis i dag, der er det måske ikke så vanvittigt sommerligt temperaturmæssigt end 14-16 grader, hvor det sådan generelt er lunest, jo længere ind i landet vi kommer. Og så en let til jævn vind fra nordvest, en lille smule mere blæsende ude i vestkysten. Men altså, kigger vi lidt frem i tiden, så kommer der nok lidt mere af det der sommer, som vi leder efter.
0: Ja, fordi vi stod lige og talte lidt om weekendens vejr. Så altså, forventningsglæde, den er jo dejlig, Cecilie. Kan vi se frem mod godt weekendvejr?
2: Altså, temperaturmæssigt, ja. Så sådan vejrmæssigt, der kommer nok lidt mere vand, men det er der måske også nogen, der bliver glade for, hvis nu det bliver lidt varmere. Det bliver tit så lidt mere udstadet, jo varmere det bliver, fordi luften den bliver varmere og kan indeholde mere fugt, og så kan der hurtigt udvikle sig byer. Men altså, jeg sidder lige nu og kigger på en prognose for på fredag, hvor der altså nogle steder nede omkring i sådan Sønder Felling og Brande står 27 grader.
0: Ja, tak. Det kan vi godt lide, det der, Cecilie. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: The Rumor Set Fire The Balcony 7:03.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: 12:12 er nummeret til sms'en her i studiet. Begynd med at skrive vest, og det vi egentlig godt kunne tænke os at lege lidt med i dag, det er den der med, ja, det gik galt for dig på et tidspunkt, hvor alles øjne var rettet mod dig.
0: Lige nu, der er der en video, der florerer, jamen, rigtig mange steder. En, der også bliver lavet sjov med, fordi at den cykelrytter, der hedder Liam Schlock, han i går cyklede et cykelløb.
2: Nej, det var ikke i går, det var forleden, men det er så lige meget. Han vinder sit første professionelle cykelløb.
0: Men måden han gør det på?
2: Måden han gør det på, han styrter lige inden han løfter armene, fordi nu skal han være sejrende cykelrytter. Så tager vinden fat i styret, han styrter og kurer hen over målstregen. Og det er der selvfølgelig kommet forskellige memes på med panfløjter og sådan noget, hvor han kommer kurende hen over den der målstreg. Det kunne have været
0: så godt.
2: Så elegant. Hans men første sejr, og nu bliver det bare sådan rigtig kikse. Han griner selv af det. Og det er jo det, vi også gerne vil ind i nu, fordi der er nok mange af os, der på et eller andet tidspunkt har prøvet det der med at rejse sig og skulle holde en tale eller noget med beskidt skjorte, eller man er gået
0: ned
2: på scenen til en eller anden forestilling og er faldet over sin egen ben, eller ja, eller op ad kirkegulvet, og så har man trådt i ja, hvad ved jeg? Eller
0: været på date og trådt i en hundelort. Altså, vi er på jagt den her morgen efter de der kiks, hvor der var nogen, der fulgte med.
2: Ja, hvornår kiksede det for dig, hvor folk lige havde øje på dig? Det kunne vi godt tænke os så dyrt. 12:12 er nummeret. Begyndt med at skrive vest.

0: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
2: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
0: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
2: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd, og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
0: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
5: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
0: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
6: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
0: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
6: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
0: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
2: Hvornår er det kikset for dig, hvor alle så på? Det spørger vi om på sms'en 12.12. Start med at skrive vest den her morgen.
3: Er det de gode minder? Det man måske i høj grad kan grine af et stykke tid efter det så er foregået. Og det kommer jo af, at der var en cykelrytter i går, der vandt sin første professionelle, eller forleden, der vandt sin første professionelle sejr, kurende hen over målstregen, fordi han styrtede lige der, da han løftede armene op.
2: Det er også en
3: han
2: stil.
3: Han vandt dog. Det han kan han. Grine af det selv, og han er glad for sin første sejr.
2: Skulle forvise afstigning af militære spejder, GD'er, det er sådan et militært køretøj med let maskingevær på en øvelse, det resulterede så i, at jeg sad fast i kanten og væltede ned i den største vandpyt i hele Boris skydeterræn. Så delingsføreren sagde, ja, her viser sig afstigning, rettelse, badning fra GD militært køretøj med let maskingevær. Den synes jeg var lidt sjov.
3: Så er Josefine fra Herning skrevet, jeg har prøvet at blive rendt over en strus, da jeg var dyrepasserelev i Ystad Dyrepark i Sverige. Hvor jeg tænker, at de andre ansatte, der var med, synes det så noget sjovt ud. Da jeg lå ned og pludselig sad op igen, efter jeg var blevet rendt ned. Det krævede dog 4 uger i ro på grund af forstuet og bukket ribben. Au, au, au.
2: Ved du hvad, vi har alle
3: sammen for livet, som hun skriver.
2: Prøvet det her, Peter, ikke også? Jeg var på sådan en lejr på et tidspunkt med hele skolen, og alle havde gået og snakket om den her lortesø, der var, og alle skulle ligesom balancere over sådan et bræt, du ved. Og det var bare gået godt for alle de andre. Så var det mig. Kæmpe selvtillid ud på brættet. Så kraftedme, om der ikke er en, der svinger ind i mig på sådan et tov, så jeg falder direkte ned i lortesøen.
3: Sådan.
2: Ja, der kiksede det. Der er andre så med.
3: Der er der nogen, der har grinet af det.
2: Ja, for satan, der blev grinet.
3: Ja, og du kunne nok også grine af det, eller det gør du nu.
2: Ja, det gør jeg lige nu.
3: Det er ikke så sjovt i øjeblikket. Hvornår er det kikset for dig, hvor alles øjne ellers har været rettet på dig i den ene eller den anden sammenhæng? Lad os da bare lige dele den her sådan tirsdag. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Come on, get

0: 14 minutter over 7. Det her var Shakira og Zoom. Der skal være en heliport, altså landingsplads til helikopter i Thorsminde, hvorfra mølleparkerne i havet kan serviceres. Det er i hvert fald håbet hos politikerne i Holstebro Kommunes tekniske udvalg, der i dag skal beslutte en lokalplan, der gør det muligt.
1: De første planer om det her, der kom for efterhånden et stykke tid siden, vakte noget utilfredshed hos naboerne i Thorsminde, fordi der var bekymring for støjen. Kim Katborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fra Thorsminde Camping i øvrigt. Hvad er status i dag på den bekymring hos dig?
2: Jamen, bekymringen er hverken større eller mindre i kraft af, at vi ikke ved noget som helst. Der er jo ikke kommet mere ud. Altså, de sagde, at de ville ligge en heliport i sydenden af byen, og der er jo ikke kommet mere ud fra kommunen af indtil videre.
1: Men hvor bekymret er du i forhold til det her?
2: Jamen, jeg er bekymret. Altså, nu har jeg snakket med flere, der bor op ad skydebaner og togstationer og sådan, eller togbaner skinner. Og de hører den jo ikke i hverdagen, fordi de bor der fast. Men alle folk, der kommer og besøger dem, de siger det, hold nu fast, hvor det larmer. Så vores turister, der søger herud for fred og ro, hvis de skal være her nu, og der flyver en helikopter hver, ja, hvad ved jeg, 7-10 gange om dag, der larmer og larmer og larmer, så kommer de ikke igen for at få fred og ro.
1: Her for en times tid siden, der havde vi besøg af udvalgsformanden for Socialdemokratiet, Claus Fling, altså teknisk udvalg i Holstebro Kommune, og spurgte ham til den der bekymring. Han siger, at de også, der har været arbejdet en hel del på at få flest mulige af de her flyvninger, der skal være ud af Thorsminde by. Prøv at høre her.
3: Det har vi arbejdet benhårdt med, og der er fundet nogle fantastiske løsninger, der gør, at vi kan trække mest muligt larm ud af byen. Man vil kunne høre det. Men spørgsmålet er, hvor meget man kan høre det, og i hvilket omfang.
1: Er det noget, der letter på din bekymring, når du hører det her, inden politikerne så selvfølgelig skal beslutte det i dag?
2: Jamen, det er jo fint nok, han sidder og siger det. Vi har ikke set noget. Jeg er nu ikke. Altså, der er forskel på hans bekymring og min bekymring. Så i kraft af, at vi har en campingplads fuld af turister, så er min bekymring jo egentlig bare, at hvis der er bare tilnærmelsesvis nogle af de ruter, der er tilgængelige, som var dengang. Men igen, vi har ikke set noget. Vi ser der frem til et borgermøde, så vi kan blive oplyst herude.
1: Der vil også komme en høringsfase, hvor man jo så selvfølgelig kan ytre sig. Kim Katborg, der er jo også en anden side af det her, som udvalgsformanden også hæfter sig ved i forhold til, hvad gevinsten kan være for Thorsminde. Prøv at høre, hvad han siger her.
3: Ja. Det er, at man kan se, at det er med til at udvikle Thorsminde. Det bringer arbejdspladser til Thorsminde, og også rigtig gerne tilflytning til byen.
1: Klinger det rigtigt i dine ører?
2: Altså arbejdspladser til Thorsminde, det bringer det jo. Men dem folk, der bor her, det ulempen er, at de lejer vores sommerhus. Så en håndværker, der bor i en sommerhus i en uge, han smider ikke så mange penge i byen som en turister eller en familie med børn, der bor i byen. De er på grillbaren og spise, de er hen ved også at svømme. De er på lejepladsen, de er nede at fisk, de køber i outdoor. Men en håndværker, han arbejder og sover.
1: Så når du har en vægt, hvor der er plus på den ene side og minus på den anden, så hører jeg dig have mest tyngde over i minussiden lige nu i forhold til sådan en mulig heliport?
2: Jamen altså, den er jo mest i minus, men nu håber vi, at kommunen vil oplyse os lidt mere, fordi det er sparsomt, at der kommer ud indenfra.
1: Kim Katborg, tak for ordene. Altså en af de lokale i Thorsminde, der selvfølgelig er ganske nysgerrig på,

0: at politikerne i Holstebro Kommune beslutter i forhold til den her mulige heliport, der skal servicere mølleparkerne i havet frem efter.
1: Klokken den er blevet 18 minutter over 7. Nu skal du høre Duran Duran med Ordinary World.

0: Vi taler om de der situationer, Peter, som er lige til at bande af. Jeg fortalte lige en historie om, hvor det kiksede for mig. Og kom da vist også lige til at bruge et par bandeord eller to. Og det bliver altså kommenteret inde på 12-12'eren. Hvis godt I holder snor i os, fordi det er da grimt, det har I det ret i. Men der er bare situationer, der ligger mere op til at bande.
1: Og det er dem, vi deler den her morgen på 12-12'eren. Husk at skrive vest i din sms, og så send den afsted. Og vi deler den her, de her minder, fordi ja, det er egentlig på baggrund af en cykelrytter, der jo vandt sin første professionelle cykelsejr. Men det var kurene hen over målstregen, fordi mens alle kigger på ham, og ikke mindst efterfølgende på sociale medier og sådan noget, så styrter han lige før målstregen og glider hen over stregen. Og det der med, at tingene bare kikser, ja, når alles øjne er rettet mod en, det sker jo altså en gang imellem. Og det kan man bande af i øjeblikket, men det kan være sjovt bagefter.
0: Det kan det altså bare. Til svømmetræning som teenager, der svømmede en holdkammerat ihærdigt op på siden af mig, for at lade mig vide, at min badedragt altså var revnet om bagpå. Prøv lige at forestille jer en sprække helt fra bund til halvvejs op af ryggen, og så sådan en smiley, der ser noget tvivlsom ud. Jeg måtte så godt som muligt svømme fra selvfølgelig den midterste bane og helt ud til kanten for at gå baglæns op af stien, mens mange holdkammerater grinede og kiggede på. God røv og god dag fra Charlotte fra Skive.
1: Oh.
0: God røv og god dag, ja, Charlotte.
1: Og så fra den midterste bane, ikke? Uffe, han skriver, at da vi skulle giftes, var en af de få ting, jeg skulle huske. Ja, det var brystlommeblomsterne til mig og min best man.
0: Mm.
1: Men min nu kone fandt dem så inde i våbenhuset, der lå de fint og ventede. Så min mor blev hurtigt sendt derud, og så fik de så lige den der i lommen, inden at bruden kom op ad gulvet.
0: Uff, du har garanteret haft one job den dag. Det var, ja, det med de brystblomster.
1: Og der har der selvfølgelig været noget opstandelse der. Forkert ord at bruge, måske, men på kirkegulvet der, hvor alles øjne er rettet mod en. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvornår det kiksede for dig, da der ellers var masser af fokus.
0: Her får du Ella Augusta og prøveperiode.
2: Jeg

0: kørte med samme bus på arbejde hver morgen langt ud og næstsidste stop, så man kender jo næsten de andre passagerer. En dag på vej ud rettede jeg på min nederdel, hvis lynlås åbenbart var i stykker. Så den faldt ned foran hele mit publikum, altså nederdelen, som helt ned. Ret akavet at skulle bukke sig helt ned til gulvet for at samle den op, mens man i øvrigt forsøger at skynde sig af ved sit stop. Ja, heldigvis så gik der jo hele en dag, før jeg så skulle se dem igen. Det gik altså lidt før, jeg synes det var sjovt, men nu synes jeg det.
1: Ja, og det er jo det, der kan det her med de der minder, hvor tingene går galt på den måde, når alles øjne er rettet mod en i den kiksede situation. Lad os høre din oplevelse her. Det tigger ind med sms'er, det er skønt. 1212 er nummeret, begyndt med at skrive vest. Om lidt er der regionale nyheder til dig, det om 3 minutter, inden der skal vi have det her store gennembrudshit. Det var lige præcis, hvad det var. Fra Mumle, den hedder Det Modsatte.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Havvindmøllerne i Nordsøen skal primært serviceres fra en heliport i Thorsminde. Det mener i hvert fald et flertal af politikerne i Holstebro Kommune, der i dag tager stilling til en lokalplan, der skal bane vejen for helikoptere i Thorsminde. Planerne har skabt uro blandt naboerne i byen, fordi det kan skabe en del støjgener. Men der er arbejdet hårdt på at få minimeret de gener inde i byen i de her nye planer, der skal tage stilling til i dag, siger Claus Fling, der er formand for teknisk udvalg.
2: Der er kommet mange ting ind. Hvordan kan vi minimere flyvningerne ind over byen? Kan vi trække det længere ud, sådan så vi minimerer de flyvninger, der kommer ind over? Det har vi arbejdet benhårdt med, og der er fundet nogle fantastiske løsninger, der gør, at vi kan trække mest muligt larm ud af byen.
1: Der har også været tale om at placere heliporte i nabokommunerne Lemvig eller i Ringkøbing Skjern Kommune i Hvide Sande. Men Claus Fling mener, at det naturlige sted er Thorsminde, og støjgener eller ej, så vil de lokale vinde på det.
2: Man kan se, at det er med til at udvikle Thorsminde. Det bringer arbejdspladser til Thorsminde og også rigtig gerne tilflytning til byen og hele kommunen. Så det er med til at gavne hele den her del, og så er det den grønne omstilling, som vi gerne vil stemme ind i. Vi ser muligheder for følgeerhverv og flere arbejdspladser.
3: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er kommet i modvind efter et interview i sidste uge med Ringkøbing Skjerns ungdomsråd til folkemødet på Bornholm. Det lykkedes ungdomsrådet at få et cirka et minut langt interview med Vanopslagh, men allerede få sekunder inde i interviewet, så fiskede partiformanden en dåse nikotinposer op af lommen og puttede en pose i munden. Det lød sådan her.
4: Så det første spørgsmål er, hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være?
5: Spændende byråkratilov, hvor vi forpligter os til at afbyråkratisere samfundet år for år.
3: Videoen er gået viral på Facebook og Instagram, og på begge platforme flyder kommentarsporene over med forundring over, at LA-formanden tager en nikotinpose under et interview, der henvender sig til børn og unge mellem 12 og 25 år. Og det forstår Jesper Andresen godt. Han er lektor i psykofarmakologi ved Københavns Universitet og ekspert i nikotins påvirkning af hjernen hos børn og unge. Han kunne nemt lige have ventet i 2 minutter til interviewet var slut. Jeg synes, det er et uheldigt signal at sende til børn og unge, at man hiver nikotinposer frem for åben skærm, siger han.
1: LA-formanden Alex Vanopslagh erkender over for DR, at det ikke ser godt ud på filmen der. Jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid de unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt til det. Jeg prøver også at holde det væk fra offentligheden, men nogle gange glipper det, og det gjorde det så tydeligvis her. Det er jeg selvfølgelig ked af. En tør tirsdag får du med en del sol faktisk, jævn vind fra vestlig retning, og så vil det være temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: Om lidt skal vi tale om noget, der fyldte blandt andet rigtig meget i den seneste folketingsvalgkamp, nemlig samtalen om dyrevelfærd og mere specifikt svinevelfærd i Danmark.
1: Ja, grisene skal bevare deres haler, de skal klippes, og så skal de have bedre plads, så skal der eksporteres færre smågrise fra Danmark. Noget, som man i forbindelse med valgkampen der rynkede noget på næsen af i landbruget. Nu kan vi så også berette om her til morgen, at i Sverige, der tjener man faktisk, virker det til, ganske gode penge på faktisk at have bedre velfærd.
0: Ja, det er nemlig lykkedes dem, at de der to ting, de ikke nødvendigvis behøver at være modsætninger. Mere om det lige om lidt. Først musik.
1: Vi skal i hvert fald høre en landmand her fra landsdelen, hvordan han forholder sig til det her perspektiv.

0: Hvis ambitionerne i regeringsgrundlaget bliver ført ud i livet, så skal de danske grise have hæler og mere plads, og der skal eksporteres færre smågrise. Og mens det fra flere i svinebranchen under valgkampen har lyttet, at det vil ramme svinelandbruget hårdt, så er vores naboer i Sverige lykkes med at tjene penge på deres svin, selvom kravene til dyrevelfærd er højere.
1: De svenske svinebønder får nemlig 18 danske kroner per kilo svinekød. Danske bønder får 11 kroner. Godmorgen til dig, Christoffer Hall.
2: Ja, godmorgen.
1: Svineproducent fra Møborg ved Babmarksbro og medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter. Hvis en landmand i Sverige kan tjene penge trods de her regler, der lægger op til mere dyrevelfærd, så er det vel bare at følge trop her til lands, eller hvad?
2: Jamen, det kan man jo mene, og jeg synes da også, at jeg er glad for, at de svenske svineproducenter tjener nogle gode penge. Og jeg tænker også, at der er ting ved den svenske produktion, som vi godt kan skæle til. Og det er også, når man kigger i regeringsgrundlaget, så er det også meget, at det er lidt ligesom den svenske model. Så det synes jeg, der er fint for dem, men har svært ved at se, at det helt kan implementeres en til en i Danmark.
1: Hvorfor?
2: Ja, men fordi jeg ser den lidt bredere. Altså, jeg ser på, at vi har en nedgang i svineproduktion generelt i Europa. Og lige pludselig, så kan vi være, at vi kommer under selvforsyning på 100%. Og der er meget op i tiden, at vi skal være selvforsynende på energi og fødevarer. Så jeg tænker lidt, at vi skulle sætte os lidt sammen med vores europæiske kollegaer. For jeg tænker ikke, at de ligesom synes, at vi skal skære 90% af vores griseproduktion. Jeg tænker, at vi er en del af løsningen i EU, så jeg tænker, at man skal bruge EU også i den her til at løse vores udfordringer.
1: I Sverige har man netop, nu du nævner det med nabolandene også, altså i Sverige har man netop været igennem sådan en omvæltning fra mere eksport til det, til den situation i dag, hvor de egentlig mere producerer til sig selv noget, som regeringen også lægger op til. Og det virker til, at de svenske forbrugere også har lært at købe det svenske kød, selvom det er dyrere. Kan du ikke forestille dig, at det samme vil ske i Danmark?
2: Ja, hvad kan man sige? Man kan bedst se fremad ved at kigge lidt tilbage, og hvad kan man sige? De danske forbrugermønster er i hvert fald, at de der produkter, som er svensk lignende i køledisken, de har svært ved at blive solgt. Og vi har også stadigvæk en kæmpestor import af udenlandsk grisekød. Så hvad skal man sige? Vores forbrugermønster tilsiger ikke nu, at det skal blive svenske tilstande. Om det kan blive det, det kan det måske. Men det er jo svært at spå om. Det kan jeg i hvert fald ikke spå om.
1: Når vi sådan tegner det op, i hvert fald også for udenforstående, så har du en situation, hvor grisene har det bedre. De bevarer deres haler, og der er mere plads osv. Og bønderne, som dig, vil tjene flere penge på det. Det gør man i hvert fald i Sverige. Hvorfor giver det ikke bare mening at gøre præcis det samme så?
2: Jamen, jeg synes jo, at altså, svenskerne har jo gået fra 95 og så til 2017, der har de jo halveret deres svineproduktion, og det er altså sket på 22 år. Så det her, det er, at hvis vi skal være selvforsynende eller på svensk tilstand, så er det over 90%, vi skal reducere. Så bliver det en marginaliseret produktion, og jeg mener jo stadigvæk, at vi skal simpelthen kigge på det her også, at vi er også med til at opretholde en god sikkerhedssituation i Europa ved at være selvforsynende, og den er altså på vej nedad. Men jeg anerkender, at det kunne være rart for os at få en ordentlig indtjening. Jeg synes jo heller, at vi skal have en ordentlig indtjening for dem, som vi er nu, end at det kun er indtjening af 8% af dem, som er nu. Altså 8% af svineproduktionen.
1: Ja, der er penge, og så er der velfærden, som selvfølgelig skal gå hånd i hånd også i øvrigt. Christoffer Hall, tak for ordene.
2: Det er også lidt.
1: Svineproducent fra Møborg ved Bækmarksbro, og så i øvrigt også medlem i bestyrelsen i Foreningen Danske Svineproducenter.

0: Dejligt at få lidt kærlighedskraft i radioen, Peter.
1: Hugh Lewis and the News med The Power of Love. 7:07.
0: Nu skal du høre Dracula.
1: Med Tame Impala og Jenny. Et af tidens meget populære numre.
0: Det må man sige.
1: Ja, jeg forstår godt hvorfor.

0: Du har nok været op at flyve, eller i hvert fald, nu vil jeg gerne trække dig ind i den der situation, hvor du køber en flybillet, og den er billig, og alt er godt, og så er det, at du finder ud af, om du skulle også lige have en lille bit af håndbagage med, eller noget, og så begynder tingene at eskalere med priserne, og så bliver det lige pludselig meget, meget dyrere. Se, det er noget af det, der skal ændres på, i hvert fald ifølge EU, der er noget ny lovgivning på vej. Mere om det i din radiovis om lidt.
1: Først John Mayer og Taylor Swift, Half on My Heart.

0: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
1: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
0: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
3: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
4: I dag tror jeg, mange vil ikke kendkende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
0: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
5: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
0: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
6: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
7: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere.
8: Ikke? Jeg har kigget et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
0: Det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
1: Sådan en tirsdag morgen, hvor vi er et stykke inde i den her VM-slutrunde i fodbold, som er og har været nok så omtalt. VM, jeg elsker VM, det skal jeg gerne,
2: ja, det
1: skal jeg gerne sige, for jeg elsker fodbold, det er en ting, men jeg synes også, der er noget vidunderligt i det der med nationer, kultur og så videre, der mødes på kryds og tværs. Og når der så er en lille østat som Kap Verde, der spiller uafgjort 0-0 mod de regerende europamestre og tidligere verdensmester Spanien i går, så er det da fascinerende.
2: Ved du hvad, så vækker man lige op en gang og tænker, det er sådan noget, der også jo sker til netop et VM. Lige om lidt, Peter, der har jeg taget en lille quiz med til dig, fordi der er nogle ret sjove fun facts. Der er lidt lommeuld at hente til, når man sidder og ser de her kampe med de utippede hold.
1: Ja, inden da skal vi dog lige have et stykke musik fra en af tidens hotte kunstnere. Han er ny. Han er New Yorker, han hedder Somber, og så har han lavet det her hit, der hedder Home Wrecker. Og så vil jeg da lige se frem til den der quiz.
2: Ja, du kan godt stå og tænke dig lidt om,
1: hvad skal jeg blive klog på?
2: Den her.
1: Hvad skal jeg blive klog på?
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, ikke?
1: Så jeg kan ikke engang forberede mig specielt noget.

0: Lige nøjagtigt. Ja,
1: nu har jeg sagt det.
0: Og det er bare lige for at give lidt lommeuld til, når man sidder og ser det der VM, ikke? Du er frisk?
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Nej, det er godt. Så får du den første her.
2: Nummer 1.
0: Landet Curaçao, den mindste nation med til VM nogensinde, deler navn med en blå likør af samme navn. Der bor omtrent 156.000 mennesker, og det officielle sprog, det er Papiamento, sådan et spansk kreolsprog. Men hvad er en traditionel og lokal delikatesse på øen? Er det A, friterede fårekyllinger? Er det B, leguan i gryderet? Eller er det C, flamberede grønne bananer?
1: Det ved jeg godt.
0: Ved du det?
1: Ja.
0: Hvorfor gør du det? Har du læst det? Det er ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt. Jeg prøvede at spille højt spil her. Jeg aner det faktisk ikke. Men det havde været meget cool, hvis det var det.
0: Havde du svaret B, hvilket jeg faktisk synes er endnu mere cool, altså leguan i gryderet, så havde du haft ret. Mm. Ja, det smager og tilbereder sådan lidt ligesom kylling efter sine meget benet i det. Serveres typisk i gryderet eller suppe. Og så skulle det ligesom, du ved, som østers og chokolade være sådan lidt et afrodisium. Du ved sådan, det sætter lige gang i noget, ikke?
1: Okay, ja. Liguan i gryderet modtaget, det er så på Curaçao, man er glad for det.
0: Okay, næste.
2: Nummer 2.
0: Det var en sensation, da øgruppen Cap Verde vandt den afrikanske kvalifikationsturnering til VM. Der bor 600.000 indbyggere. I går, der spillede de så altså uafgjort med Spanien 0-0. Hvad bliver anset for uhøfligt i Cap Verde? A. Hvis man ikke deler ud af sin mad med sidemakkeren. B. Hvis man ikke giver 3 kindkys som hilsen. Eller C. Hvis man spiser sin mad med venstre hånd. Det står og ser lidt tvivlsom ud, synes jeg.
1: Ja.
0: Vi skal have et svar.
1: Ja, okay. Rolig nu. Rolig nu. Jeg tror, at vi skal andre steder hen for den sidste. Så jeg tror det er kindkyssene.
0: Det er kindkyssene?
1: Ja.
0: Nej. Det er simpelthen mega uhøfligt at pakke sin frokost ud, sidde ved siden af en, og så bare begynde at spise sin lækre, hvad ved jeg, hvad nu man spiser i Cap Verde. Der skal man altså lige dele ud med dem, der sidder ved siden af.
1: Om det så er leguan i gryderet.
0: Præcis.
1: Okay, det går ikke så godt for mig i den her lille miniput-quiz.
0: Du kan stadig nå at få et point på tavlen. Jordan har kvalificeret sig til VM i fodbold. Det har de for første gang. Også kendt for det døde hav. Og så er det her oldtidsbyen Petra-byen, der er hugget direkte ind i klipperne, de ligger. Der ligger også et kæmpestort ørkenområde, det hedder Wadi Rum, hvor dele af filmen Dune blev optaget. Men hvad kalder man også det her ørkenområde? Kalder man det A, solens dal, B, månens dal, eller D, vindens dal?
1: Solens dal.
0: Nej! Nej, nej, du ved jo godt, Dune, det er jo den der lidt fremtidsagtige spacey sci-fi film. Ja. Det er månernes dal.
1: Månens dal.
0: Ja. Ja.
1: Jamen, tak for en åndssvag quiz, Britt.
0: Det var da ikke åndssvagt, det var da bare lidt svært, eller hvad?
1: Nej, det var jo fuldstændig umuligt åbenbart for mig. Og det var meget sjovt, det er jo, og jeg vil gerne lige binde sløjfen tilbage til det, jeg begyndte med at sige. Jeg elsker VM, fordi man oplever de der forskellige kulturer spille på banen, ja. Og alle tilskuerne. Om de så har leguaner med i tasken til lige at have lidt frokost med, det ved jeg ikke. Men det er fascinerende.
0: Ind på DR Nyheder-appen, så kan du altså spille med mod både mig og Peter, og også mod 58.000 andre danskere om, hvem
1: spillet. Her er det Mercy for Duffy.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: den kosovo-britiske kunstner Dua Lipa Houdini.
1: Houdini, det der med, når man lige forsvinder, måske fra en fest, uden at få sagt det til de andre, puff, ja, så er man bare væk.
0: Der er også nogle af os, der har tendens til at bare puff, forsvinde sådan, bare være væk et øjeblik, Britt. Det, vi kan ikke gøre for det. Sådan er der altså
1: så
0: bare nogle af os, der...
1: klappen ned.
0: Ja, lige præcis. Her er det Big Mountain med en sang, der hedder Baby, I Love Your Way. 6 minutter i halv.

0: Et genlyt med Big Mountain Baby og Love Your Way.
1: Vi skal have et par stykker, der også har været på scenen i en hel del år. Det er Jennifer Lopez og David Guetta her på Save Me Tonight. Nyheder om 3 minutter. Så klokken 8:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er måske en god idé for midt- og vestjyske svineavlere at se mod Sverige. I nabolandet har de nemlig i mange år givet mere plads til grisene og ladet dem beholde deres haler. Det har betydet, at de svenske svineavlere producerer færre og mere omkostningstunge svin, men til gengæld kan de sælge kød dyrere og kan få en fornuftig forretning ud af det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen synes, at det svenske eksempel er spændende at lære noget af.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Christoffer Hall, der er svineproducent fra Møborg ved Bækmarksbro og medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter, er glad for, at svenskerne de tjener penge. Men han har svært ved at se, hvordan eksemplet en til en kan overføres til danske forhold.
3: Det danske forbrugermønster er i hvert fald, at de der produkter, som er svensk lignende i køledisken, de er svært ved at blive solgt. Og vi har også stadigvæk en kæmpe stor import af udenlandsk grisekød. Så hvad skal man sige, vores forbrugermønster tilsiger ikke nu, at det skal blive svenske tilstande.
4: Street Food Festivalen, der fandt sted i Holstebro i sidste uge, kommer til at give underskud. Det var første gang, at festivalen indførte et omdiskuteret entrébeløb på 50 kroner for voksne og 25 for børn. Og der kom væsentligt færre gæster end sidste år, men af en helt anden grund end entréprisen, siger direktør Thor Andersen fra Mad og Kultur, der arrangerede.
5: Vi har haft betydeligt færre gæster, men det har intet med betalingsentréen at gøre. Det har at gøre med, at sidste år der havde vi solskin og gode dage, og i år der har vi haft skybrud hver dag.
4: Street Food Festivalen har endnu ikke gjort det endelige regnskab op, men havde det ikke været for entréen, havde det set endnu værre ud.
5: Så kunne det være den lukning, ja. Og det tror jeg, det er super vigtigt, at både politikere og borgere forstår.
4: Holstebro Kommune har støttet Street Food Festivalen med 140.000 kroner. Der har været Street Food Festival siden 2019 i Holstebro.
1: Midtjysk Brand og Redning udvider med langt flere fuldtidsansatte brandmænd, som skriver TV MidtVest. Både i Viborg og i Silkeborg kommer der fremover til at være 6 brandmænd på vagt, som kan rykke ud inden for et minut. Hidtil der har der kun været 2 på vagt i hver af byerne. Den kraftige opmanding i døgnberedskabet skyldes ifølge Silkeborgs borgmester Helle Gade af en mere usikker og geopolitisk situation, flere elbiler, der kan være vanskelige at slukke og nye bygningstyper med større højde og kompleksitet. Midtjysk Brand og Redning investerer ifølge TV MidtVest 100 millioner kroner de kommende år i omlægningen. Og en del af pengene skal blandt andet gå til en ny brandstation i Viborg.
4: Tørt vejr den her tirsdag er det, og en del sol, 13-17 grader får vi, og så en let til jævn vind fra vestlig retning.

0: Niklas Sahl, Four Walls.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Der er i den grad clickbait. Jeg har været inde på DR.dk. Jeg har fundet nyheder, og så har jeg altså lige spicet overskrifterne op. Du gætter, Peter.
1: Nummer 1.
0: Okay, nummer 1, den får du lige her.
3: Ja, tak.
0: Ny tendens breder sig. Græsk stemning på modden.
3: Græsk stemning på modden.
0: Ny tendens breder sig. Græsk stemning på modden.
3: Ej, det er helt blank.
0: Er du det?
3: Ja, det må jeg indrømme.
0: Okay. Ved du hvad, jeg tror faktisk, du vil have den her, for vi har talt om det lidt, du og jeg i hvert fald. Hårene, de er vendt tilbage igen på overkroppen. Og jeg ved ikke, om det bare er mig, men når jeg sådan tænker på sådan en
3: behåret
0: mandeoverkrop, så tænker jeg sådan lidt græsk mandetype, ikke? Det er simpelthen i film og serier, at det nu bliver bredt ud, den her tendens. Det er en strandscene fra den nye Netflix-film Office Romance, der ligesom har sat den her snak i gang. Etnolog og ekspert Mette Bryl Thysen, hun siger, at jamen, det er simpelthen, modden har sin renaissance-tid igen.
3: Modernisance.
0: Ja.
3: Ja, det er, og det er jo i kølvandet på de der Baywatch-overkroppe, der er helt glatte hos herrene også, ikke?
0: Præcis. Så,
3: ja, okay.
0: Nu er vi over i den anden mere behåret grøft. Mm-hmm.
1: Nummer 2.
0: Soverne skal druknes i sangria. Hvad er det for nogle sover?
3: Ej, det er jo nok Spanien, der... Altså, sover er måske så meget sagt, men det lykkes jo kun at få uafgjort 0-0, trods en fuldstændig absurd dominans i kampen mod Lilleput-nationen Cap Verde i går til VM.
0: Fuldstændig rigtigt, og jeg ved heller ikke, om soverne er det rigtige ord, men jeg kunne bare læse ind på DR.dk, at der også er en artikel, hvor man har samlet alle overskrifterne fra de spanske medier, og der får holdet altså ikke roser, lad os bare sige det.
3: De får nok heller ikke at vide, at de skal til at drukne med sangria, så vil det godt nok være en god historie til VM.
0: Ej, fansene kan jo gøre det måske ikke. De får altså chance for at rette op på, ja, katastrofen den 21. juni mod Saudi-Arabien.
1: Nummer 3.
0: Dyrenes Finn Holger, skal du i gang?
3: Du skal ud og... Det er noget med at finde fugle.
0: Ja da. Det er altså Dansk Ornitologisk Forening, der helt vildt gerne vil have, at så mange som muligt, de gider at sætte sig ned et sted, og så begynde at tælle fugle. Og det er fordi, man gerne vil have tålt op, jamen, hvor mange musvitter har vi, hvor mange skader har vi, hvor mange af hver art har vi.
3: Hvem er så dyrenes eller fuglenes Holger, står jeg og tænker lidt på? Du ved, rød og hvidstribet med blå bukser.
0: Kunne det være spætten? Kommer den tæt nok på, synes du?
3: Det ved jeg ikke. Det kan man så godt tænke over, mens man leder efter de der fugle derude.
0: Det er lige, hvad man kan. Tak for quiz.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Medina gennem dit nummer. Nu er der tilsyneladende en heliport på vej i Thorsminde i Holstebro Kommune. Altså et sted, hvor helikopter de kan lette og lande, især for at flyve folk ud til havmølleparkerne i Nordsøen. Teknisk udvalg de skal i dag tage stilling til, hvordan heliporten skal passes ind i den lille by gennem en lokalplan.
1: Det skal de i Holstebro Kommune, hvor Thorsminde også ligger, og havnechef i selvsamme havneby, Lisette Sønderby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du håber som havnechef, at Thorsminde får den her heliport. Hvorfor bliver det den helt store fordel, som du ser det for byen og havnen?
2: Jamen, det håber jeg afgjort. Jeg ser det her som et stærkt strategisk udviklingspunkt for os. Det bliver en del af, at vi kan tilbyde det her moderne og ideelle setup for en servicehavn til at servicere offshore-aktiviteterne.
1: Og det er så på plussiden her. Hvor stor en forskel vil det kunne gøre?
2: Jamen, det vil jo gøre, at der er fortsat aktivitet i vores havn. Det er stadigvæk interessant at være hos os, sejle og flyve herudfra til de aktiviteter og energiforsyninger, der er i Nordsøen.
1: Der er jo også tale om i nabokommunerne, Lemvig og Ringkøbing Skjern, at det var smart med sådan en heliport, hvor man så også vil tilbyde selv samme løsning. Men Thorsminde klinger bedst ikke overraskende for havnechefen i byen. Men hvorfor?
2: Jamen, der har jo været udgangspunkt i det her. Det har været det, at offshore vindaktørerne har nævnt for os fra start af, at den samlede løsning til Nordsøen, den er rå, der er høje bølger. Det her at optimere en drift og servicering derude, det kræver både, at du kan sejle og flyve derud.
1: Der er modstandere af det her også, eller i hvert fald bekymrede lokale, der siger, at ja, man vender sig nok til støjen, men det gør turisterne ikke, der kommer sådan kortvarigt og er på besøg i Thorsminde. Og det er en udfordring. Hvordan ser du den balance?
2: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at der kan være en bekymring for, hvad er det fremtiden, den bringer os? Hvad er det, der sker herude? Men fra min stol af, der tænker jeg udelukkende, at en havn uden aktivitet, det vil også være en stor bekymring for turismen. Så jeg tror faktisk på, at det her det er et rigtig, rigtig godt setup, og jeg tror på, at man har løst det. Man har lavet en løsning, hvor man har lyttet til bekymringen, og fundet en vej til, at man godt kan flyve ud og ind af Thorsminde, så vi alle sammen kan være her.
1: Ja, fordi man kan jo godt sætte op, hvad er det? Er det turister eller mølleparker, der er det vigtigste for Thorsminde?
2: Ja, og jeg tror jo helt klart på en kombi, og jeg tror sagtens på, at vi alle sammen vil trives med, at der er aktivitet, og at vi kan se både, der sejler ind, og vi kan se en helikopter, der flyver. Det tænker jeg, der skaber liv.
1: Tak for ordene, Lisette Sønderby, der er havnechef i Thorsminde.
0: Det har både været på tale at placere heliporten i Rom, ved Lemvig eller i Hvide Sande.
1: I dag skal teknisk udvalg i Holstebro Kommune så beslutte den lokalplan, der skal gøde jorden eller lægge jorden klar til sådan en heliport i Thorsminde.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
1: Der er lige kommet nye regler, når man skal ud og flyve, Peter. Det er nogle EU-regler, og det er altså ganske sjældent, at der bliver lavet om på de her regler. En hel liste af nye ting, man skal forholde sig til.
2: Ja, og det skal blandt andet være nemmere at søge kompensation, hvis du får forsinkelse på dit fly af altså en større varighed, og også på det er sådan afhængigt af, hvor lange dine ruter er og sådan noget. Så der er godt at hente der, og du skal så også kunne, uden at det koster dig noget, ændre navnet, hvis du har skrevet forkert. Altså det kan jo ske.
1: Så burde det jo bare være, ikke? Også dejligt, det er, kommer til at blive det.
2: Og så skal du ikke betale ekstra for at sidde sammen med dine børn, eller børn for at sidde med deres voksne forældre.
1: Det er også helt oplagt.
2: Det giver god mening, det her. Der vil være masser at se inde på DR.dk omkring det her, hvis du er mere nysgerrig. Vi nærmer os en radiovis, Britt.
1: Først siger og fejrer mit gasoline.

0: blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivfører og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog, Martin Klante.
1: Det har jo altid været min og mine kollegers forventning for at kigge uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
0: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene, og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholm Løfvald. God tirsdag.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her, det var Andreas Oddbjerg føler mig selv 109 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: For et halvt år siden, der blev et nyt politisk hold sat i din kommune. Det skal tegne linjerne for de kommende år. Derfor så inviterer vi her i P4 Landsdelens borgmestre ind i studiet, fordi vi vil gerne blive lidt klogere på udfordringerne og også opgaverne siden valget.
2: Ja, simpelthen. Og for mange af de her borgmestre, ja, så er det jo en ny chance, det der med at sidde i hjørnekontoret bag mahognibordet, eller hvad man nu har. Jens Dalgaard, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er socialdemokratisk borgmester i Morsø Kommune, og en af de nye i klassen i forhold til det her med at være borgmester. Nu er der gået et halvt år, sådan lige knap og nap, siden du trådte ind med pudsede sko der 1. januar som nyvalgt borgmester. Hvad har overrasket dig mest?
3: Jamen, der er faktisk flere ting. Altså, min kalender er fuldstændig proppet. Også resten af dagen indtil i aften kl. 10 har jeg ting i min kalender. Det er den ene ting. Den anden ting, det er det der med, at du faktisk er borgmester 24-7. Det siger, når du vågner om morgenen, så er du borgmester, når du går i seng, så er du borgmester. Og det lyder sådan lidt, måske lidt plat, men det er faktisk sådan, det er. Altså, det er sådan virkelig en stor kasket at tage på, som følger en, uanset hvor du er henne.
2: Det er vel næppe noget, der kommer bag på dig, men hvordan har det sat sit præg?
3: Jamen, det har sat sit præg på den måde, at jeg kan mærke, at den rolle, den er utrolig, hvad skal man sige, man bruger meget energi på den. Så uanset om man er nede at handle eller ude på gennemspladsen, så er der nogen, der lige skal komme med en lille kommentar eller en lille smil eller andet ting. Så på den måde, så er det faktisk meget specielt at få den kasket, vil jeg sige.
0: Hvordan bliver du taget imod derude? Så, fordi nu har du den kasket og møder mange mennesker i løbet af en dag. Hvad er reaktionerne?
3: Jamen heldigvis er de positive. Altså, nu ved jeg godt, det første halvår, det er med den nye borgmester og sådan nogle ting der, så det er rigtigt, det starter jo først fra nu af. Men altså, folk har virkelig været søde og rare at komme hen og skrive også mange søde ting til mig. Så starten har været god, hvad det angår i hvert fald.
2: Får man rabat i gågaden, når man sådan lige kommer ind med det skæve smil og siger, at du ved nok, jeg er borgmester?
3: Ja, han har sagt tværtimod, for nu tør jeg ikke spørge om rabat. Borgmesteren skal jo ikke spørge om rabat, så det, nej, det får jeg ikke.
0: Jens Dalgaard, du bliver i studiet sammen med os, for vi skal nemlig omkring nogle forskellige ting med dig den her i morgen. Først, der skal vi høre Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Så her i den her runde, så kunne vi godt tænke os at spørge lidt til det der, hvor du lige sukker en ekstra gang, eller lige skal trække vejret ind, når den opgave den lander på bordet. Nu har du siddet der et halvt år, der kan selvfølgelig være mange opgaver, men den største udfordring, der lander på dit bord, hvad er det for en?
1: Jamen det er, at vi skal spare i Morsø Kommune. Vi har et tal, der hedder 50 millioner. Jeg havde ikke som ny borgmester ønsket det som min første opgave, vil jeg sige, og heller ikke med en ny kommunal bestyrelse i det hele taget. Men det er simpelthen en opgave, vi har fået, og vi skal have vores budgetter til at gå op. Så det er en træls en at starte med, synes jeg.
0: Der kommer et katalog nu fra embedsapparatet også, som du kan bruge din sommerferie på at kigge igennem, hvis vi nu siger, at der måske kommer lidt arbejde i den ferie, du trænger til. Men hvordan kommer du til at takle det her, tænker du som borgmester?
1: Jamen altså, med mange snakke og mange kopper kaffe med de andre partier, og vi synes alle sammen, det er en hård opgave, og jeg møder også lokalpolitikere på Mors, som har lidt svært ved at sove lige nu, fordi at, det er nogle virkelig træls beslutninger, vi skal tage. Samtidig med, at vi er valgt på, at vi gerne vil udvikle vores dejlige ø, så skal vi have kigget på vores tal med budgettet. Så jeg har faktisk flere af mine kommunalbestyrelses kollegaer, som synes, det er en virkelig, virkelig hård opgave.
0: Du har siddet i kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune i over 10 år, altså 13 år, og I har nu fået en ny kommunalbestyrelse, som du borgmester for, og der er mange nye ansigter. Sådan er det jo også med valg. Hvordan påvirker det hele den her proces med at skulle spare 50 millioner kroner?
1: Jamen altså, nu sukker jeg lidt, men det er egentlig positivt, at sukker, fordi det er dejligt, at der kommer så mange nye ind. Men jeg kan godt mærke på de mange nye, at det var nok ikke den start, de havde håbet på. Med cirka halvdelen nye i vores kommunalbestyrelsen på Mors, så er det faktisk en svær en at starte med, for man vil mange gode ting, når man bliver valgt. Man har kørt en valgkamp på, man gerne vil udvikle, man vil gerne prioritere forskellige ting, og så skal man starte med så et svært katalog der.
0: Ja, hvordan sætter det sit præg? Det er jo næppe nogen overraskelse for nogen, at der skal findes penge. Sådan er det jo rigtig, rigtig tit. Og det er også derfor, der bliver talt om udligningsreform. Kan den dog snart komme, så de rige kan give lidt mere til de mindre rige og alt det der. Men hvordan sætter det sit præg i dagligdagen på jeres møde?
1: Jamen det gør det på den måde, at det fylder meget. Altså på alle vores møder, der snakker vi jo besparelser. Samtidig med, at vi snakker udvikling, men besparelserne fylder utrolig meget. Så vi kigger jo på de ting, der kommer frem, som man rent faktisk kan skære, effektivisere, omstrukturere, hvad vi nu skal kalde det. Så på den måde, så er det bare en fastlåst opgave, vi har som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og der tror jeg, mange af de nye, de havde ønsket noget andet i starten. Det havde jeg da selv dengang, for mange år siden, kan jeg huske. Så på den måde, så fylder det naturligvis utroligt meget.
0: Og det kommer selvfølgelig til at fylde også i de kommende måneder, når der skal konkretiseres lidt på det her område, og I finder ud af som politikere, hvad skal skrues ned for at spare de der 50 millioner. Når det er sagt, så er der også drømme. Der er også nogle visioner. Der er nogle ting, der til trods for besparelser, forhåbentlig kan blive til noget, og det skal vi tale om med dig lige om lidt, Jens Dalgaard, socialdemokratisk borgmester i Morsø Kommune.
2: Det bliver efter Lenny Kravitz.

0: Vi talte lige om nogle af de største udfordringer. Der skal blandt andet spares ret mange penge, må vi bare sige, i Morsø Kommune. Det var dig, Jens Dalgaard, der satte nogle ord på det socialdemokratiske borgmester. Nu skal vi til gengæld tale om noget, der måske er lidt mere opløftende, nemlig drømmene. Drømmene, du har for den her valgperiode.
1: Ja, du er jo valgt som borgmester nu efter konstitueringen her ved nytår. Og dermed sidder du for bordenden, Jens. Hvad er den vision, du håber allermest på lykkes i den tid her indtil næste valg?
2: Jamen, der er faktisk to spor. Det ene spor, det er jo selvfølgelig at vende udviklingen. Det er klart, det er et af de spor her, men den anden er faktisk, at vi skaber en god debat på Mors omkring, hvordan vi gør tingene. Jeg kunne godt tænke mig at lægge en plan frem om at sige, hvor er Mors om 10 år eller om 15 år, sådan at alle morsomborgere er involveret, men det bliver faktisk en god tone. Jeg er bekymret for den måde, vi diskuterer politik på. Jeg ved, at der er mange morsomborgere, der godt kender vores situation, som er med til at kæmpe for at vende den, men vi har også dem, som føler, at man hele tiden skal komme med negativ input. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig til, at det bliver konstruktiv input i stedet for. Så jeg synes faktisk, tonen generelt...
1: Hvordan vil du som borgmester opfordre til det, eller hvad skal vi sige... gøre noget, der kan ændre det?
2: Jamen for eksempel, så har jeg i min pipeline, og det kommer snart ud, nu kommer det så i radioen først, at fra sommer af, der begynder jeg at tage ud for samfundshusen, ligesom jeg har sagt i valgkampen. Jeg er meget åben omkring, hvad vi laver i Mors Kommune. Jeg har været meget åben omkring de ting, vi står overfor. Så jeg synes, den der åbenhed og oplysning, det er faktisk vejen frem. Og der møder jeg jo så morsomborgerne bagefter, som siger, det er dejligt, vi bliver involveret i vores beslutninger. Og der tænker jeg, at der kan man tage noget af brødrene, den der lidt træls tone, der kan være online en gang imellem.
1: Det er sådan tonen, som du så gerne vil påvirke, ikke bare mellem det politiske apparat, kommunen og borgerne, men også borgerne imellem.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg synes, altså når man kommer ud og snakker med morsomborgerne, når man kommer ud i forskellige sammenhæng, så mærker man jo den frivillighed og den vilje til at ændre. Uanset hvor man er i Mors Kommune, så er det frivilligt, der løfter utrolig meget. Og nogle gange, når vi er ude i valgkampen, hvor vi sagde, nu skal vi kigge på det her, så kom de jo med forslag til, hvordan vi kunne ændre det lokalt. De havde faktisk mange gode forslag, som politikerne ikke havde kigget på. Så derfor synes jeg, at det der med at oplyse og involvere, det er vejen frem som en kommune som Mors.
1: Du søger jo også selv oplysning, Jens Dalgaard. Du talte lige om, at du har valgt at gå i praktik 25 dage i løbet af din periode her, hvor du kommer ud i forskellige roller. Hvordan går det med det?
2: Det går rigtig godt. Nu er jeg ude på et demensplejehjem her forleden, hvor jeg var på arbejde fra 7 til 3 og fik uniformen på og gik ud ved de demente. Det er virkelig vigtigt for en borgmester at komme ud og se, hvad der foregår rundt på arbejdspladserne i Mors Kommune. Jeg kan mærke, at der er en begejstring omkring at vise det frem og fortælle, hvordan man har det. Så det er noget, jeg vil fortsætte med hele valgperioden. Jeg ved godt, 25 dage, det er mange dage at hive ud af en kalender, som er proppet. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at man kommer ud og mærker det, som man tager beslutninger om. Fordi det er svære beslutninger. Jeg skal ud og se, hvad det er, mens jeg beslutter noget om. Det synes jeg er vigtigt.
1: Det er hele arbejdsdag, og du skal også ud på en genbrugsplads, fortalte du. Du fortæller jo, hvad du får ud af det, men hvordan skal det så kunne bruges i politik bagefter?
2: Jamen det skal bruges på den måde, at tidligere der her kigger man jo meget på sagsfremstillingen. Der står noget embedsværkstekst, man tager beslutninger ud fra. Der synes jeg, det er vigtigt at komme ud og mærke og få en samtale. Jeg har haft mange samtaler i mine første praktikker med de folk, der er ansat. Der fortæller de mig om vigtige ting, man kan gøre bedre, eller også gøre anderledes, eller hvad der går godt. Så jeg får en helt anden viden, faktisk.
1: Vi begyndte snakken her for et kvarters tid siden, Jens Dalgaard, med at tale om det der med at være blevet borgmester, og der er travlhed, og der det er hele tiden. Det er hele tiden, at du er på, og du glæder dig til noget ferie. Hvor nemt bliver det for dig at holde den ferie, tror du?
2: Altså i den situation, vi er, så bliver det selvfølgelig ikke nemt, men jeg håber virkelig på det. Altså sommerferien, det er sådan et Tour de France og en lille kold øl, og så sidder man ude på terrassen og sådan ting. Det trænger jeg også til.
0: Du trænger selvfølgelig til det også, Jens Dalgaard. Det ønsker vi dig god fornøjelse med, når du når dertil. Tak for at komme ind til os, altså socialdemokratisk borgmester i Morsø Kommune.
2: Selv tak.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er måske en god idé for midt- og vestjyske svineavlere at se mod Sverige. I nabolandet har de i mange år givet mere plads til grisene og ladet dem beholde deres haler. Det har betydet, at de svenske svineavlere producerer færre og mere omkostningstunge svin, men til gengæld kan de sælge kød dyrere og kan få en fornuftig forretning ud af det. Minister for dyrevelfærd og natur, Christian Rabia Madsen, synes, at det svenske eksempel er spændende at lære af.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Svineproducent Christoffer Hall fra Møborg ved Bækmarksbro er medlem af bestyrelsen i Danske Svineproducenter. Han er glad for, at svenskerne tjener penge, men han har svært ved at se, hvordan eksemplet derfra en til en kan overføres til danske forhold.
3: Det danske forbrugermønster er i hvert fald, at de der produkter, som er svensk lignende i køledisken, de er svært ved at blive solgt, og vi har også stadigvæk en kæmpestor import af udenlandsk grisekød. Så hvad skal man sige, vores forbrugermønster tilsiger ikke nu, at det skal blive svenske tilstande.
1: Samtidig advarer Christoffer Hall om, at danske svineproducenter risikerer at blive næsten udryddet med de nye krav.
3: Hvis vi skal være selvforsynende eller på svenske tilstande, så er det over 90%, vi skal reducere. Så bliver det en marginaliseret produktion, og jeg mener jo stadigvæk, at vi skal simpelthen kigge på det her også, at vi er også med til og opretholde en god sikkerhedssituation i Europa ved at være selvforsynet, og den er altså på vej nedad.
4: Et flertal af politikerne i Holstebro Kommune går i dag videre med planerne om en heliport i Thorsminde Havn. På et udvalgsmøde senere i dag vedtager de med al sandsynlighed en lokalplan, der skal bane vejen for helikopterne. Lisette Sønderby, der er havnechef i Thorsminde, håber, at heliporten snart kan blive til virkelighed.
5: Jeg ser det her som et stærkt strategisk udviklingspunkt for os. Det bliver en del af, at vi kan tilbyde det her moderne og ideelle setup for en servicehavn til at servicere offshore-aktiviteterne.
4: Planerne om en heliport har skabt uro blandt beboerne eller naboerne i Thorsminde, fordi det kan skabe en del støjgener i området. Men der er arbejdet hårdt for at minimere generne i de nye plader. Sådan siger Claus Flink, der er socialdemokratisk formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune.
6: Der er kommet mange ting ind. Hvordan kan vi minimere flyvninger ind over byen? Kan vi trække det længere ud, sådan så vi minimerer de flyvninger, der kommer ind over? Det har vi arbejdet benhårdt med, og der er fundet nogle fantastiske løsninger, der gør, at vi kan trække mest muligt larm ud af byen.
1: Lisette Sønderby anerkender, at helikopterstøjen kan blive en udfordring også for den turisme, som byen lever af. Men offshore-aktiviteterne på havnen og turismen burde kunne gå hånd i hånd, mener havnechefen. 13-17 grader og solrigt i løbet af dagen. Og tænker du så, jamen hvad med vinden? Hvad er der med den vind? Så kan vi da også lige tage den med. Jævn. Fra vestlig retning, så kom det på plads her, Rihanna.

0: kysser kram til dig fra Sissel.
1: Eller krydser bolle.
0: Det kan vi også sige.
1: Ja, det hedder jo XOXO. Det, nå, det er måske en forkert vej
0: det at gå ned af. Ja, det var i hvert fald umoderne sagt af dig, Peter.
1: Der strammer jeg den lidt for meget, men altså, som titlen er sat op, så ligner det krydser bolle. Men det er kysser kram i SoMe's sprog.
0: Lige præcis. Ja. Ved du hvad, skal vi ikke bare drømme os væk til København? Det kører vi med Love Shop. 20 minutter i 10 af klokken.

0: Midtjysk brand og redning opmander kraftigt i både Viborg og Silkeborg. Fremover så vil der være 6 fuldtidsbrandmænd klar til at rykke ud inden for 1 minut på hver af stationerne. Og indtil nu så har kun 2 fuldtidsbrandmænd været på vagt i hver af byerne. Resten af beredskabet har været dækket af deltidsbrandmænd.
1: Det skal så på sin vis ændres. Lasse Clemensen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Beredskabsdirektør hos netop Midtjysk Brand og Redning. Det her skifte fra sådan set bare flere fastansatte brandmænd om natten. Hvorfor gør I det?
2: Ja, det er jo faktisk i døgndrift. Det er ikke alene om natten. Det er jo hele døgnet. Og det er noget, vi gør, fordi vi kan se truslen i samfundet og kompleksiteten i samfundet, den stiger. Så har vi til tider haft svært ved at rekruttere deltidsbrandfolk, og særligt i dagtimerne har det været, kan være udfordrende, og at de kan møde, fordi at vi har et samfund i dag, hvor man ikke altid arbejder lige i det nære område, hvor man bor, eller vice versa for den sags skyld. At man rent faktisk nogle gange arbejder tæt på en brandstation, men man bor et helt andet sted. Så det der med at skaffe deltidsbrandfolkene, det kan godt være rigtig svært nogle gange.
1: Men det lyder alligevel, trods det, som en... Altså, det er et stort skifte fra 2 til 6 fuldtidsansatte. Hvorfor er behovet så stort?
2: Ja, det lyder rigtig voldsomt, det kan jeg godt høre. Det, der er i det, det er, når vi møder til brand, så møder 2 mand. Det vi kan slukke der, det er en skraldespand, der er i det frie, eller en knaller, der ligger på en cykelsti. Vi kan ikke gå ind i en bygning, når vi kun er 2 mand. Vi er nødt til at have en udenfor, der betjener en pumpe. Vi er nødt til at have en holdleder udenfor, der ligesom er sikkerhedsansvarlig. Og så lige sådan, at vi går ind i en bygning, så skal vi mindst 2 mand ind. Vi går ikke ind alene. Så det er allerede de første 4. Og så bare for at have noget sikkerhed til dem, der så rent faktisk går ind, jamen så møder vi altså med 2 mand mere. Og det gør vi sådan set for alle vores brandstationer.
1: Og det er jo selv sagt noget, der er rart som brandmand også, at man ikke er alene i det, eller i hvert fald flere end 1 eller 2, mener jeg. Men hvilken betydning kan den her opmanding få for de opgaver, I kan varetage?
2: Jamen altså, vi kan varetage de samme opgaver. Vi kan bare iværksætte hurtigere nu. Hvor vi førhen, når vi mødte til en brand i en lejlighed, jamen så kunne vi så begynde at klargøre, lægge slanger ud og så videre, og så skulle vi lidt vente på, at der kom yderligere styrker frem. Der kan vi nu sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over den her situation, eller indsatslederen for den sags skyld, så kan vi bare sætte i gang og sætte røgdykkerne ind med det samme. Der kunne vi godt nogle gange stå i nogle minutter lige og vente, og så skulle først der sætte i gang.
1: Så mere effektiv behandling af de der situationer der, og varetagelse af det, Lasse Clemensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning. Tak for ordene, og selvom der så bliver skaleret op på fastansatte, så bliver der altså holdt fast i deltidsbrandmændene, får vi ved.
0: Du skal høre Markus Wau med Det sker alt for tint.

0: Kraft og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Jeg så Darlin for ikke mange dage siden, da hun optrådte i Holstebro med det her nummer, virkelig dejligt.
1: Hun er også for stor. Se, nu skal vi have de her fundet frem fra den der, ikke skuffe 1, 2, 3, 4, 5, men måske ned i arkivskuffe 6.
0: Yes.
1: Fra 80'erne her er det Phil Collins og Philip Bailey, Easy Lover.
0: Der skal spilles på nogle trommer. Du kan nyde den her.

0: Easy Lover fik vi her. Nu er klokken 9:30. Britt.
1: Det betyder, at du lige om lidt får en radiovis. Det er om 3 minutter. Og efter det skal du blive hængende, fordi så skal du lytte til formiddag på 4'eren.
0: Der skal snakke om AI på jobbet, kunstig intelligens og sådan noget. Vi er ganske virkelig, tror jeg da umiddelbart.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Er du ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Britt og Peter siger tak for nu. Ha' en god tirsdag.
1: God tirsdag.

0: Der blev ikke trykket på allekaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om allekaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: søn får sin hue på.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, at Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Meget fint diplom, vil
1: jeg tak, skal godt du
0: lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI-implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret
0: af
1: Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
0: Og det havde du vel også fået noget AI til at gøre?
1: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og
0: skrev. Og så sagde Rasmus,
1: Nej, det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså, det er jo vildt spændende.
0: Altså, som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på dig.
1: Lige præcis. På bliver dig. Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså, hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde? Til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere. Fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en, den er åben. Det foregår på, du skriver P4, laver

0: Ja, det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi er ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer,
1: ja.
0: Besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
1: Eller hvornår du mangler skruer.
0: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
1: og
0: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter.
2: På fieren.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja,
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første, skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke ned om.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Copilot, en del af Office-pakken, er ganske enkel. Genialt! Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så Copilot om at bearbejde dem. Enten gør dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Ja, altid.
1: Men det er, fordi det ligger så på forhånd, tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Det går lidt godt, og bum, bum,
1: det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad
1: det
0: man ligesom, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det.
1: Prøv.
0: Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tage med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Havvindmøllerne i Nordsøen skal primært serviceres via en heliport i Thorsminde. Det mener et flertal af politikerne i Holstebro Kommune, der i dag tager stilling til en lokalplan, som skal bane vejen for helikopter i Thorsminde. Planerne har skabt uro blandt naboerne i Thorsminde, fordi det kan skabe en del støjgener i området. Men der er arbejdet hårdt for at minimere generne i de nye planer, siger Claus Flink, der er socialdemokratisk formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune.
2: Der er kommet mange ting ind. Hvordan kan vi minimere flyvningerne ind over byen? Kan vi trække det længere ud, sådan så vi minimerer de flyvninger, der kommer ind over? Det har vi arbejdet benhårdt med, og der er fundet nogle fantastiske løsninger, der gør, at vi kan trække mest muligt larm ud af byen.
1: Der har også været tale om at placere heliporten i nabokommunerne Vellemvig eller Hvide Sande. Men Claus Flink mener, at det naturlige sted er Thorsminde, og støjgener eller ej, på sigt vil de lokale vinde på det, mener han.
2: Man kan se, at det er med til at udvikle Thorsminde. Det bringer arbejdspladser til Thorsminde, og også rigtig gerne tilflytning til byen og hele kommunen. Så det er med til at gavne hele den her del, og så er det den grønne omstilling, som vi gerne vil stemme ind i. Vi ser muligheder for følgeerhverv og flere arbejdspladser.
1: To mænd fra Holstebro og Odense er sammen med to kvinder blevet dømt for organiseret snyd med indfødsels- og danskprøver. Prøverne giver udlændinge adgang til et dansk statsborgerskab, og retten i Odense har dømt gruppen for at snyde med falske identitetsdokumenter og fremstilling af forskellige falske dokumenter. Den 38-årige mand fra Holstebro har accepteret en ubetinget fængselsstraf på 1,5 år, mens manden fra Odense tog imod en dom på fængsel i 1 år og 3 måneder. Snyd med indfødsretsprøven, som er en del af vejen til at opnå dansk statsborgerskab, er klart uacceptabelt. Dommen afspejler, at retten har set med stor alvor på sagen, siger senioranklager Julie Harton fra Fyns Politi. Op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
2: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad-Fart, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler om Marcel, om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Mange tak.
1: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
3: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
1: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
3: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet, end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
2: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
3: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne din mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
1: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
3: Jeg har faktisk, den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
2: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
3: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
2: Det er meget sjovt. Det
1: er en mus.
2: Ja, en mus
1: med din AI-agent.
3: Ja, ja, ja.
2: Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Fandula. Det her er Perfect Tense.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzaifar, tech-analytiker i DR, vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså starte nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer, ja, med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder, fordi, ja, det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja. Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sin data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mere noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, ja. Hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja, klart.
2: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface, altså at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface...
2: Ja, altså,
1: fortæl klar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen. Altså,
1: okay.
2: En app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her, det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her, det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Mm-hmm. Men på den anden side er det jo også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsad Fart, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
1: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
0: Hej Susanne.
2: Hej.
0: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
2: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac. Og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Mm. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det kunne han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
0: Okay.
1: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
2: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Mm. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Mm. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
1: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
2: Jamen, det her indtil videre, nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig. Så jeg har slet ikke prøvet alt endnu. Men til dit, jeg har skrevet en klumme, for eksempel, til et blad, jeg skriver fast til. Og ja, de var jublende, de klappede i hænderne. Og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret, simpelthen.
1: Men er det lidt snyd, Susanne?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi... Det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
0: Ja. Altså,
2: jamen, det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg har også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
1: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hils af de nye kollegaer.
2: Det skal jeg nok.
0: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Søren Radioavis. Klokken er 11.
1: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstanden gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
4: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
1: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
5: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
1: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Lad mig vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronister Media, Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G. Og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har simpelthen lavet et helt projekt i min Cloud AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger, for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskning inden for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler. Men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: cirkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glassene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der vil ske, hvis det er, man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Ja. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se, for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, når man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi det, resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigt.

0: og kigger på dem.
1: Vi brugte jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsving.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronista Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede TV-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste, eller en kollega, eller en rådgiver, eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssigt styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du der, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og. Altså jeg kan jo godt se det her tveægget sværd, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens. Men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger til sig selv, dem der skaber systemerne, at det her kan godt komme at løbe sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrrer os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrrer os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være i virkeligheden. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe, hedder den her.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bor du i Lemvig, Struer, Ringkøbing, Holstebro, Bøvlingbjerg eller Skive, så kan du snart få lettere adgang til egen læge. Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at den har afsat 10 nye kapaciteter til praktiserende læger, så flere klinikker åbner eller udvider, hvor behovet er størst. Og det er her i Midt- og Vestjylland i de 6 nævnte byer. Tidligere på året besluttede regionsrådet at udbyde rekordmange nye kapaciteter til praktiserende læger, altså de såkaldte ydernumre. Det skal sikre lægerne bedre tid til patienterne i de områder, hvor behovet er størst. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er kommet i modvind efter et interview i sidste uge med Ringkøbing Skjerns ungdomsråd til folkemødet på Bornholm. Det lykkedes ungdomsrådet at få et cirka et minut langt interview med Vanopslagh, men allerede få sekunder inde i interviewet fiskede partiformanden en dåse nikotinposer op af lommen og puttede en pose i munden. Det lød sådan her.
3: Så det første spørgsmål er, hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være?
4: Bindende byråkratilov, hvor vi forpligter os til at afbyråkratisere samfundet år for år.
2: Videoen er gået viralt på Facebook og Instagram, og på begge platforme flyder kommentarsporene over med forundring over, at LA-formanden tager en nikotinpose under et interview, der henvender sig til børn og unge mellem 12 og 25 år. Alex Vanopslagh erkender over for det, at det ikke ser godt ud. Jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt om det. Jeg prøver også at holde det væk fra offentligheden, men nogle gange glipper det, og det gjorde det tydeligvis her. Det er jeg selvfølgelig ked af, siger han. Op ad dagen, der klarer det op med nogen sol i Midt- og Vestjylland og længere mod nordøst i landsdelen i perioder måske en del sol. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Ja, der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
3: Forstyrrelser generelt. Ja. Jeg tækker ind og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
2: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det er jo godt, jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboksen der lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
3: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have panerede koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
2: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det er godt nok også et svært valg.
3: Jeg har også fået en i dag.
2: Nå, hvad så?
3: Jamen der er, hej. Husk, skorstensfejer og Tobias kommer i morgen onsdag med venlig hilsen. Skorstensfejer Tobias.
2: Har du glemt det?
3: Jeg anede det ikke.
2: Tak, men
3: det,
2: så, tak til Tobias.
3: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
2: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
3: Ja, det er også dejligt.
2: Det er jo dejligt at vide.
3: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror
2: og
3: jeg
2: du har hedder. Betalt den?
3: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
2: Lad være med at trykke på linket.
3: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at redaktør Lisa har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det ikke rigtigt, Lisa?
4: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
3: Det er godt.
2: Det er godt at høre. Godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
3: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
2: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula, familien,
3: ja. Børnene, konen, kæresten.
2: Skorstensfejeren.
3: Skorstensfejeren, håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
2: Vi samler til bunke lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald, noget der lige afbrød det, du var i gang med, så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Vi har også spurgt. Skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper.
1: Vi har også spurgt. Hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten eller
0: et
1: Telenor.
0: Eller ja.
1: Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan i øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kamsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kamsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre. Og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay.
1: Fra Mols.
0: Kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider der bare lige en halv time, mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre Nisse Halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det er ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det altså, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er det møde. Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi
2: KI?
3: Norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren, det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Du skal ikke fyre dine medarbejdere. Og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk os.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, mig selv sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent, til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, altså, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig
2: dårligt. Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden fra Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: mand. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, ja. Og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der noget nyt?
2: Altså, Janus kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er et forklæde.
3: Det er knas og quiz forklædet.
2: Hold da op, jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Med, der er en rød næse på Knud, og der er en nisse ude på dig.
3: Ja,
2: og et knas og quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være godt lækker,
2: den
3: synes
2: jeg. Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er bare faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa.
2: Amen,
3: men altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen, så står der være med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på, så trykker du P4. Bum, meld dig ind, så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaroner?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fat at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten. Det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstande. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Det tror jeg simpelthen ikke, at Pia Olsen Dyhr vil så langt, vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
12: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
15: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 kilometer fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
16: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
16: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
16: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
17: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
17: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, DR's vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
18: Det går forrygende. Der er en tørvejrstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Fagerholt Løfvand var manden bag denne radioavis. Det her

0: something I want to talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring Your Love.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hitet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model, der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange, eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej, det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Ja, jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi har hørt her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plads spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden med sangene, der tager Olivia Rodrigo også med på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me Equals

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You Plus Me Equals A Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, hendes album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder. Halv et nyt.

0: Hele omtanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du bor i Lemvig, Struer, Ringkøbing, Holstebro, Bøvlingbjerg eller Skive, så kan du snart få lettere adgang til egen læge. Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at den har afsat 10 nye kapaciteter til praktiserende læger, så flere klinikker åbner eller udvider, hvor behovet er størst. Og det er her i Midt- og Vestjylland i de 6 nævnte byer. Tidligere på året besluttede regionsrådet at udbyde rekordmange nye kapaciteter til praktiserende læger, altså de såkaldte ydernumre. Det skal sikre lægerne bedre tid til patienterne i de områder, hvor behovet er størst. Det er godt nyt, at praktiserende læger byder sig til, hvor behovet er størst. Med flere praktiserende læger kan vi sikre borgerne lokale læger og lette arbejdspresset på deres kolleger, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Street Food Festivalen, som fandt sted i Holstebro i sidste uge, kommer til at give underskud. Det var første gang, at festivalen indførte en meget omdiskuteret entrépris på 50 kroner for voksne og 25 for børn. Og der kom væsentligt færre gæster end sidste år, men af en helt anden grund end entréprisen, siger direktør Thor Andersen fra Mad og Kultur, som arrangerede.
3: Vi har haft betydeligt færre gæster, men det har intet med betalingsentréen at gøre. Det har at gøre med, at sidste år der havde vi solskin og gode dage, og i år der har vi haft skybrud hver dag.
2: Festivalen har endnu ikke gjort det endelige regnskab op, men havde det ikke været for entréen, så havde det set endnu værre ud.
3: Så kunne det være en lukning, ja. Og det tror jeg, det er super vigtigt, at både politikere og borgere forstår.
2: Holstebro Kommune har støttet festivalen med 140.000 kroner. Der har været Street Food Festival i Holstebro siden 2019. Det klarer op med nogen eller en del sol og længere mod nordøst i landsdelen i perioder måske en del sol hen over eftermiddagen. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest ved vestkysten stedvis op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminalen. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi er meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn. Nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjak, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigator Gold i Ydvæs.

Kasser, den artisterne Tjuvjagt, Simon Strømstedt og Julia Glenmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen er Vi Græver Guld i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Ja,

0: er jo så med sangen her. Vi har lært sang og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie i 1998, så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.
1: Jeg er så

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin' var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvej, lidt tønd og Esbjerg, eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radioavisen klokken 1, så efter den mere P4 Play lige nu. Passy Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland, blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Ja, tak skal du have, Nina.
6: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, det bliver vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones. Jo, In the Stars var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske role model. Du ved, det var ham med the heated Sally When the Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu. Nemlig Kasper Vending. Alt sammen her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i anledningen rundt fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi også i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazzgruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen. Sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

0: Og de har 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man må nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uge. I anledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det er altså også en forrygende sang, det er her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Artved, vi skal lytte til en mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer, der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Artved solo, vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

Marcus Art ved Easy On Me, var så sangen, vi lyttede til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Om et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen ind for, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til lidt gode numre fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

Ja, der var jo altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i B4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Man skal bakke dig deres. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Bandet The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit-tip i den uge med Emma Sehested Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske role model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You i

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens

Den her sang har du garanteret hørt op til flere gange før. Sally, When the Wine Runs Out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sang som hit i programmet sidste forår, og siden endte der enten med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer frem til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden. Og nu får du den for første gang i B4 Play. Sangen hedder High Hopes 3000. I am-

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af et nyt single fra Role Model, High Hopes 3000 hedder den. Altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardos. Og det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til så vanlig tid. Lige straks pausen om. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke,
3: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jonah Blank Smith og Make This Saw You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, Vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status, så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Jeg kan huske, at vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi sagde, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi... at det er jo nok ikke heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Schmeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og bronzepriser.
2: Siger du, Peter Schmeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze ja, okay. på en Peter Schmeichel, end der gør på Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok, næsten.
2: Hvis du sidder og har mange penge...
0: Jamen, du ved, hvad jeg siger. Når den er halvdelen,
2: ja.
0: Så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling. Hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl.
2: Tæt for fanden.
0: Nu er det så fugle.
2: Ja.
0: Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge,
2: ja.
0: For at komme ud i turen ja. Og kigge på fugle ja. Og til. Og så kommer jeg til at tænke, så kunne du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går, vi skal ud og tælle. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
2: Ja, det kan du sige.
0: I flertal ud at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugletælling, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelig. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af magten.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner.
2: Ja.
0: Jeg var bare overrasket over alderen. På deltagerne.
2: Ja, den er meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Den er
2: meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet.
0: Ja.
2: Og det er i Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår,
2: jo,
0: men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det skal og store huske. Skibe og alt muligt, ja. Og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bjerg Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den. Ja, ja. Men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det?
1: Ja.
0: Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men jo. Vi skal naturligvis
1: vi skal fejre noget andet.
0: Ja, ud over det, og så stille skarpt på, hvad der ligger nu. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lunlørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lunlørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solværv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år, ude i skoven.
0: jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en, så noget vi dertil. Det hedder det solværv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder det livsgang.
0: Det burde, så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det sådan, Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver sådan, Hans,
1: og dog, en lækkerpisken. Det er jo altid, nej, ikke altid, fordi så er der jo en masse med, det måske også er for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: ja,
1: det ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes, lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sjus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
0: Skal
1: det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
0: Superne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja.
0: Det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder? Er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de er naboer.
0: Min bror er vel også din nabo?
1: Ja, jo.
0: Ja, nej, men de er jo kendt, de passer på, og de afholder, de er så kedelige.

0: Jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for Hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
0: Fast med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, ja. Eller når der er maraton, så sidder man klar ved,
0: muligt, de kommer. Der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig, men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag i ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, der gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pusen fra en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeii. Man må sige, at det juni-vejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af hver situation, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have et par by med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager land og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Bahasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer,

0: fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
1: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se? Hvordan ser det ud?
0: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan en omkring en 10-15 dage ud i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
1: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
0: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, uldent ud, for det som i første omgang sker, nu her der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadigvæk flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejret lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
1: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørselen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
0: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk, men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt, altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, så hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
1: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
0: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øget temperatur- og lufttryksforskellen ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt vådere vejr i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er El Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
1: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
0: Ja, ja.
1: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
0: Jamen, det vil jeg så gøre.
1: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
0: Det var så let.
1: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for, at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har fordi... altid lidt, når vi ringer til dig, du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja. Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsken til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringrid af pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen, altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig skal det være løse baller, og så skal det være stramt og alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig ind i skyggen, ikke?
2: Jo. Okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver og kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slamper af.
0: Det er en sejlighed en, hva'?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsende ind for højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringrede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
1: Nej. Nå,
2: det er meget som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
1: Ja. I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: hvad jeg kan. Så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Skal jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt deroppe nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til. Altså,
1: ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, du har ikke travlt for mig.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og husk chaufføren.
1: Ja, og husk chaufføren.
0: Og husk chaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbered dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers.
0: Far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste. Vil du tage den?
0: Ja. Kære brevkasse, vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja, det er
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere.
1: Så er det en dårlig chauffør.
0: En trøstende skulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskold tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan sgu noget.
1: Ja, ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også.
0: Kære
1: brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede
0: vi
1: ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, hvad det er. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Jeg har stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Der var lige en postgang for sent. Ja.

0: Tennis Williams og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt. Ja. Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer, med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leah Rimes, okay.

0: dagens løftesang. En rigtig gedint Nullerfutos remix.
1: Yes.
0: Liam Rimes og Can't Fight the Moonlight.
2: Op på barn og danse, ikke?
0: Det var
2: det, de gjorde.
1: Ja. Ja, det var det, de gjorde.
2: Vi skal lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
2: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
0: Og mange problemer.
2: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymre og problemer, begynder at bruge penge.
0: Det gør jeg også.
2: Fordi så kommer vi ned af igen,
0: ja, ja.
2: Hvor vi er
0: så
2: på live.
0: Så det er simpelt.
2: Ja, præcis. Ja. Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
0: Ja.
2: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Villa Poulsen.
0: Åh, det går lige i mokken på mig, sådan noget.
2: Det, der burde
0: selvom
2: du
0: jeg
2: næsten,
0: ikke er en villa-type, men
2: du burde blive inviteret.
0: Det gad da godt, hvis den hed det.
2: Men det er sjovt, er, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså, det vil sådan en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event- og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
0: Det er klart, hvis den hedder sådan noget der.
2: Ja.
0: Og så kan man sige, at andre spiller golf.
2: Jeg synes bare,
0: så slipper man for selv at gøre det.
2: Du kan placere den alle steder.
0: Det er jo alt er genialt, det der.
2: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
0: Nå, det var den, som var i det. Hvor var den? Ved Sønderborg eller andet, der var?
2: Det kan sgu godt være, at den er ret ny.
0: Ja, ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt. Det var blevet spottet dernede sted.
2: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-kahytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalondæk og så videre og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en du åbner bag og så
0: har man bare stoppe der.
2: Ham der ejer den, ikke?
0: Ja.
2: Hvis sådan en har stoppet om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
0: Ja ja,
2: det er og så går han videre.
0: Det er ham, den amerikansk-engelsk...
2: Du må ikke sige oligark.
0: Ole.
2: Ja, for han er ikke oligark.
0: Nej, nej.
2: Han skred, da Putin
0: blev... Ja, ja, blev. Men der er fart på. Ja. Og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
2: Yes. Du lytter til

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øget omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket. Så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Øve os på hinanden her fra Fyr og Flamme. 6 minutter over 3.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Det er gråt og koldt vejr udenfor. Nu sagde Nina Høgsberg godt nok lige i radioavisen, at nordjyderne kunne se frem til lidt sol. Men altså, når jeg kigger ud af vinduet her og kigger ind på DMI's vejrradar, så ser det ikke rigtig ud, som om midt- og vestjyderne får vanvittigt meget at se til solen. Og derfor synes jeg også, at vi kan tillade os lige at smække sådan en her på og drømme lidt væk. Tænk lidt ferie og tænk lidt sol og sommer. Det må man godt på en dag som i dag.
1: P4 på mission.
0: Kendt Samuel Christensen, vi skal drømme lidt om ferie her til eftermiddag. Og simpelthen finde ud af, hvor er det fede sted at tage hen for midt- og vestjyderne her til sommer. Hvad vil du selv tænke, hvis jeg spørger dig lige nu? Hvor vil du gerne hen?
2: Jamen prøv at høre, Max, der er uoverskueligt mange valgmuligheder, hvad angår rejser. Altså lige nu så står jeg faktisk foran et verdenskort, og der kan man altså se alle lande i hele verden. Der er uoverskueligt mange steder, man kan tage hen. Men hvis jeg skulle vælge et sted, så skal jeg altså helt om på den anden side af jordkloden, og så vælger jeg altså Japan, som, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det tager at flyve derhen. Det tager måske et helt døgn, jeg ved det ikke. Virkelig, virkelig, virkelig lang tid i hvert fald. Der kunne jeg godt tænke mig at tage hen, fordi der ved jeg, der har de noget god mad. Og for mig at se, så virker det også sådan, ja, sådan helt anderledes fra, hvad vi måske er vant til her i Danmark. Så det synes jeg lyder som et spændende land.
0: Det kunne være noget, der lokkede dig. Vi skal finde ud af, hvad der er fedt, hvor det er fedt at rejse hen. Vi skal drømme lidt rejsemål her til eftermiddag. Du sagde, at du står ved et verdenskort. Hvad er det for et verdenskort?
2: Jamen altså, udover at jeg står ved et verdenskort, så står jeg også et sted, hvor man kan se en masse billeder fra forskellige lande rundt omkring i hele verden. Jeg står faktisk inde på sådan et åbent kontorlandskab, og det er fordi, jeg er taget ud til et rejsebureau, og der har de måske lidt bedre, eller hvad skal man sige, mere kvalificeret svar på, hvor er det egentlig danskerne, de tager hen, eller hvor er det, de drømmer om at tage hen her til sommer. Det kan vi blive lidt klogere på, hvis selvfølgelig at tage ud til et rejsebureau og prøve at høre og få det sådan helt faktuelle svar på, hvad er det folk, de gerne vil have.
0: Ah, men altså, det lyder spændende. Jer derude, I må selvfølgelig også altid gerne skrive ind til 1212. Hvor drømmer du om at rejse hen? Det er netop det der med at drømme, vi skal her til eftermiddag. Altså, send ind til en sms ind til 1212 og skriv vest, lav et mellemrum, og lad os så høre om, hvor du drømmer om at rejse hen. Så vender vi tilbage til Kent lige om et øjeblik.

0: Homewrecker hedder den her fra Sommer.
1: P4 på mission.
0: Vi er på jagt efter det hotte sted at tage hen for Midt- og Vestjyderne her til sommer. Vi dyrker det der med at rejse i eftermiddag. Og Kent Samuel Christensen, du er udfarende reporter. Du er også sådan rejst ud fra redaktionen og ud i virkeligheden for at blive lidt klogere på, hvad er det egentlig det fede sted, vi er ved at tage hen til sommer. Hvor er du taget hen?
2: Jeg er taget hen et sted, hvor de formentlig er ret kvalificeret til måske at komme med et bud på, hvor er det egentlig danskerne eller ja, Midt- og Vestjyderne drømmer om at rejse hen. For eksempel her til sommer, fordi jeg er så taget ud til Carsten Lind. Du er forretningsansvarlig her hos Bens og My Planet, altså ja, et rejsebureau, hvis ikke man vidste det i forvejen. Altså, hvis nu du skulle komme med et bud på, hvad Midt- og Vestjydernes hotteste rejsemål er, hvad skulle det så være? Nu står vi lige foran verdenskort, så kan du måske lige få lov at pege.
3: Jeg finder en finger frem, og så peger jeg på Canada for den type rejse, vi sælger, som er skræddersyde rejser, meget til oversøske destinationer. Der ser vi, at det at komme ud og køre i en autocamper eller i en bil, og have friheden til at bevæge sig rundt i naturen og i landskabet, det er Canada vildt faciliterbar til at tilbyde.
2: Jeg tror, da jeg ligesom fik missionen i dag og skulle forsøge at gætte, hvad er det ligesom det sted, som flest vælger at tage hen til sommer, så havde jeg måske forestillet mig, at det var sådan noget med Alanya, Mallorca og Kreta og sådan nogle ting. Altså, hvis nu du skulle komme med dit bud på, hvor er det folk, de tager hen her til sommer? Hvad er det mest foretrukne, det hotteste rejsemål? Altså, hvad er det så? Er det så virkelig Canada, eller hvad tænker du?
3: Men jeg tænker, hvis man sådan ser generelt på alle danskere, så er det nødvendigvis ikke Canada det mest hotte, men jeg tænker, for den type rejser, som vi tilbyder, der er Canada helt sikkert det, der er mest hot i øjeblikket. Ikke jo? Og jeg tror meget, det hænger sammen med, at vi har for få år tilbage set, at USA var meget, meget hot. Der har været der er en spænding mellem Danmark og USA. Og så tror jeg bare, at der er rigtig mange, der har fået øjnene op for, at Canada tilbyder meget det samme, som man kan få i USA. Frihed til at køre rundt og opleve naturen, opleve dyrelivet og interagere med befolkningen. Og det ser vi som sådan en rigtig god symbiose af oplevelser, folk de gerne vil have.
2: Ja, for hvorfor er det egentlig, at de skal hele vejen over til Canada? Der er jo helt ekstremt langt derhen. Altså, det tager jo lang tid at flyve hele vejen derover. Hvorfor lige der folk de vil hen?
3: Jamen igen, det er jo et enormt stort land, så der er jo plads, der er jo vider, der er bjerge, der er storslået natur, flotte søer. Der er jo sådan set mange af de ting, som jeg tror, mange af de søer hen imod, som nødvendigvis ikke ønsker at ligge på en strand og slappe af, men måske gerne ud og have nogle aktive oplevelser. Og så er det jo også noget, tror jeg, det her med at være analog. Fordi hvis man nu har en autocamper, og man kører rundt, så bliver man ude i nationalparkerne, tænder måske et lille bål og sidder og griller en marshmallow med sin familie og fortæller nogle historier, nogle oplevelser omkring det, man har set i løbet af rejsen eller i løbet af dagen. Og det tror jeg bare er meget op i tiden.
2: Man kan i hvert fald livligt forestille sig, hvor hyggeligt det kunne være at tage derhen og måske også nyde lidt godt af noget dejligt vejr. Fordi hvis vi lige nu kigger ud af vinduet her, så er det sådan lidt gråt og måske lidt trist og ikke sådan super sommerligt. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det lige nu her, at folk de begynder at bestille rejser blandt andet hos jer?
3: Altså de rejser, som jeg omtaler før, det er jo rejser, der er bestilt for noget tid siden. Fordi det kræver også god planlægning, når man vil rejse til et land som Canada, hvor sæsonen jo er relativt kort. Men nu nævner det der med, at det er lidt gråt udenfor, og det kan jo bestemt også være gråt i Canada, når man er derovre. Men jeg tror, vi bliver lidt mere immune over for det der med, at vi absolut skal ud og ligge på en strand, vi absolut skal have sol. Jeg tror lige så meget, at mange danskere ønsker at være aktive, og så klæder man sig på i forhold til det vejrlige, man nu befinder sig i.
2: Det er jo også meget nærliggende at spørge dig, Carsten, altså hvor du ligesom drømmer om at rejse hen. Men jeg tænker måske lige, at vi skal have et stykke musik, inden vi bliver klogere på det. Fordi jeg har nemlig forberedt mig lidt i forhold til at blive klogere på, hvor du for eksempel kunne forestille dig at rejse hen. Tak for, at du lige var med her.
3: Ja, selv tak.
0: Hvad tænker du selv, Kent? Sådan en omgang, en tur til Canada, er det noget, der lokker?
2: Jeg tror faktisk, Canada, det var på...
0: Det var nummer to,
2: ja, det var på andenpladsen. Japan nummer et, og så fik Canada andenpladsen for mig. Det minder lidt om Finland, der hvor jeg er fra, så jeg synes, det virker sådan lidt mere hjemligt for mig faktisk,
0: ja,
2: Canada.
0: Det
2: er på andenpladsen, ja.
0: Canada er Nordamerikas udgave af Finland. I hørte det her.
2: Yes.
0: Nu får vi lige Wicked Game fra Chris Isaac, så vender vi lige tilbage til dig lige om et øjeblik.

0: Hvor drømmer du om at rejse hen? Skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da så høre. Vi tillader os at drømme lidt her til eftermiddag, i anledning af, at vejret er noget møg, og vi egentlig burde have lidt dejlig solskins junivejr, men altså nu har vi sådan 13-14 grader og blæsevejr i store dele af landet. Så her til eftermiddag, der drømmer vi altså en lille smule, og prøv at se, om vi ikke kan finde det hotte rejsemål for Midt- og Vestjyderne. Hjælp mig lige på sms'en, hvor drømmer du om at rejse hen? Skriv ind til 1212, og jeg vil vældig, vældig gerne høre det.
1: P4 på mission.
0: Og Kent Samuel Christensen, du hjælper mig med at finde ud af, hvad det hotte rejsemål for Midt- og Vestjyderne er her til eftermiddag. Og så har du også lavet sådan en lille leg.
2: Jeg har forberedt en lille leg, fordi vi skal altså blive lidt klogere på, hvad forretningsansvarlig Carsten Lind her ved Bens Rejser i Holstebro, hvor han egentlig godt kunne tænke sig at rejse hen, hvis det ligesom stod ham frit for fuldstændig, hvor var det, han kunne tage hen. Hvis vi lige starter med bare lige at høre for en start, altså hvor drømmer du om at rejse hen?
3: Ja, som jeg nævnte, inden vi gik på, så har jeg været rigtig mange gange i Australien, så det er selvfølgelig et stort banket hjerte, jeg har til den destination. Men du nævnte Japan. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Japan også på et eller andet tidspunkt. Jeg har hørt utrolig meget godt om Japan. Jeg har mange kollegaer, der har været derovre, som har fået nogle oplevelser, som er meget anderledes, end det, de har fået andre steder. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at opleve selv.
2: Og jeg kan lige så godt afsløre, at de her A4-ark, som jeg har med her, der står hverken Japan eller Australien på. Det er sådan en enten eller leg, kan man sige. Så du skal ligesom vælge mellem to forskellige ting. Og det, der står øverst på de her to A4-ark lige nu, det er strandferie eller bjergvandring. Hvad vælger du, Carsten?
3: Jamen, der vælger jeg bjergvandring.
2: Du vælger bjergvandring. Alright, så finder vi et nyt stykke A4-papir frem. Bjergvandring eller aktiv ferie med sport og oplevelser?
3: Det er jo en svær en, fordi det er jo aktiviteter, begge dele, men nu har jeg et stort hjerte til cykling, så jeg tænker, jeg vælger aktiv ferie med sport og oplevelser.
2: Alright, så er den på nummer et her. Og så kommer der så rejse til et sted, du kender godt, eller aktiv ferie med sport og oplevelser.
3: Jamen, jeg tænker, kan jeg ikke få lov til at kombinere dem? Så vil jeg da lave aktiv ferie i Australien.
2: ja, men så får du rejst til et sted, du kender godt. Fordi så er det jo selvfølgelig dit elskede Australien der. Nu kommer der så vinterferie med ski. Det er jo noget helt andet. Jeg ved ikke, om man kan stå på ski i Australien. Men altså, hvad vælger du? Vinterferie med ski eller rejse til et sted, du kender godt?
3: Jeg tror, mine ben de er ved at være så gamle, så jeg bliver nok nødt til at fastholde rejse til et sted, jeg kender godt til.
2: Alright, vi tager altså lige en sidste her. Togrejse gennem Europa, det er der også mange unge mennesker, der faktisk gør. Jeg har også tit drømt om det, altså Interrail gennem hele Europa for eksempel. Altså, er det noget for dig?
3: 100%. Altså, det der med at komme fra et sted til et andet, uden man selv skal holde i rettet, synes jeg er meget fascinerende. Og man oplever jo et eller andet sted også et land bedre, end hvis man sætter sig op i et fly, og så flyver fra A til B. Så det kunne jeg sagtens fristes til at hoppe på, i stedet for at tage til et sted, jeg godt kender.
2: Så hvad vil det sige? Altså vil det så sige, at nu vælger du simpelthen togrejse gennem Europa, frem for rejse til et sted, du godt kender, eller Australien, som det jo nok i virkeligheden er?
3: Ja, det tænker jeg vil gøre, ja.
2: Du ender simpelthen på togrejse gennem Europa, og du har faktisk lige forklaret, hvorfor det er, du tænker, det er så fedt det her med Interrail. Man ser fornemmer landet lidt bedre, det her med, at du simpelthen tager toget igennem landet, kan man sige. Mm. Altså, men Australien, vi er nødt til at høre, hvad er det, der gør det så fantastisk? Du har været der 25 gange, det er jo helt absurd mange gange i virkeligheden.
3: Jeg tror, det er den der oplevelse, da jeg engang som ung tog derned og mødte en befolkning, som var enormt imødekommende. Oplevede en natur, som var meget anderledes. Og så igen, hvis man skal drage en parallel med det der med at køre igennem tog i Europa. Sætter man sig i tog, så kan man jo vælge at være passiv.

0: Jeg kan vælge at snakke med folk. Jeg vil altid det sidste at snakke med folk, og det er jo det, jeg altid har gjort, når jeg har været ude at rejse. Også første gang, jeg var i Australien. Det var ligesom at snakke med dem, der bor dernede i det lokale. Hvordan er det at være australier? Man oplever en enorm imødekommenhed i Australien, som jeg har svært ved at se andre steder i andre lande. Så det er meget befolkningen, der ligesom gør, at jeg synes, at Australien er et helt fantastisk sted at tage hen.
1: Det lyder altså som en meget, meget stærk anbefaling til Australien fra dig, Carsten Lind. Tak for, at du lige var med på at gøre os lidt klogere på, hvor er det egentlig først og fremmest, at danskerne de sådan, godt kunne tænke sig at tage hen, men også, hvor du egentlig synes, der er det fedeste sted at rejse. Tak for, at du var med her.
0: Jamen selv tak.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Som altid, så rejser vi til Sivota i Grækenland. Vejret det er godt, og grækerne de er søde og hjælpsomme. Det er Annette fra Jigenø, der har skrevet ind på 12-12'eren. Jeg har jo spurgt jer om, hvor I drømmer om at rejse hen. Annette, hun har skrevet ind. Jeg vil gerne have nogle flere sms'er. Så skriv ind til 12-12'eren og skriv vest, lav et mellemrum. Og så hvor drømmer du om at rejse hen? Lad os da lige tage hinanden i hånden her i løbet af eftermiddagen og drømme en lille smule på en dag, hvor juni-vejret måske ikke er sådan helt, som det burde være, i forhold til, at det er sommer, og der burde være solskin på menuen. Lige nu er det mest bare gråt og blæsende. Lige om et øjeblik, så er der regionale nyheder i Bjarkefelt. Det er, når klokken den bliver 3:30. Frem mod den får du her The Cure med Friday I'm in Love.

0: Døren lytter, der bare har skrevet til Afrika. Og jeg går ud fra, det er som svar på spørgsmålet, hvor drømmer du om at rejse hen, som jeg stiller her til eftermiddag. Det lyder da også vanvittigt spændende. Frank har skrevet, jeg drømmer om at køre til Sverige med vores Hero Camper. Og det skal vi til sommer i 3 uger. Sådan, Frank. Det er altid fedt at få sine drømme opfyldt. Jeg vil gerne høre flere. Skriv ind til 1212, hvor drømmer du om at rejse hen. Lad mig da høre. Nu får du regionale nyheder allerførst.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 6 fuldtidsbrandmænd vil være klar til at rykke ud inden for et minut på hver af stationerne i Viborg og Silkeborg fremover. Indtil nu har kun 2 fuldtidsansatte været på vagt i hver af byerne. Men det bliver sværere og sværere at skaffe frivillige deltidsbrandmænd, fortæller Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning.
3: Vi har et samfund i dag, hvor man ikke altid arbejder lige i den nære område, hvor man bor, eller vice versa for den sags skyld. At man rent faktisk nogle gange arbejder tæt på en brandstation, men man bor et helt andet sted. Så det der med at skaffe deltidsbrandfolkene, det kan godt være rigtig svært nogle gange.
2: Men med flere fuldtidsansatte brandmænd, kan de hurtigere komme i gang med at slukke de brande, som de rykker ud til.
3: Førhen, når vi mødte til en brand i en lejlighed, jamen så kunne vi så begynde at klargøre og lægge slanger ud osv., og så skulle vi lidt vente på, at der kom yderligere styrker frem. Der kan vi nu sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over den her situation, eller indsatslederen for den sags skyld, så kan vi bare sætte i gang og sætte røgdykkerne ind med det samme.
2: Hvis du vil hente morgenbrød søndag morgen, kommer du snart til at gå forgæves hos bageriet Max i Holstebro. For fra uge 31 holder bagermester Jesper Sander og hans kone Tina Sander lukket om søndagen.
4: Vi er udfordret på at kan skaffe den nødvendige arbejdskraft. Vi kan godt skaffe hænderne, men vi kan ikke skaffe de faglærte bager til bageriet på samme måde, som vi har kunnet. Derfor ønsker vi at give vores medarbejdere en bedre hverdag ved, at vi holder lukket om søndagen og ikke eksempelvis om mandagen, da søndag nok er mere attraktiv at holde fri.
2: De tror på, at det vil fjerne i det mindste en af forhindringerne i forhold til at skaffe uddannet arbejdskraft.
4: Vi vil gerne gøre det mere attraktivt igen at være bager, og det er så det, vi måske håber på her, at man kan have den ugentlige lukkedag om søndagen for at gøre det mere attraktivt, at man kan være sammen med familie og venner på de rigtige tidspunkter, når alle andre også er fri.
2: Jesper Sander har lagt et opslag på bageriet Max's Facebook-side, og mange af kommentarerne roser ham for at sætte sine ansatte før omsætning. Midt- og Vestjyllands politi ophæver de 2 visitationszoner i Herning fra i dag kl. 17. Til og med i går har politifolk foretaget i alt 53 visitationer i de 2 zoner. Det har resulteret i 6 sager om våbenbesiddelse, hvor politiet har beslaglagt knive, et knogjern, en signalpistol, en peberspray og et aluminiumsbat. I eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol og temperatur op mellem 13 og 17 grader. Vind bliver det let til jævn fra vest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: I Need a Dollar fik du her fra Aloe Black. Og nu får du Laura Vibeke Stam med nyt fra Trafikkens Verden.
1: Ja, jeg har altså lige en enkelt ting til jer på rute 11 fra Thisted mod Struer. Der er nemlig sket et uheld mellem Hurup og Ydby. Jeg har ikke så meget information omkring uheldet endnu, udover at uheldstedet det ikke er sikret endnu. Så hvis du kører på rute 11 fra Thisted mod Struer, så skal du altså lige være opmærksom, og så må du selvfølgelig gerne ringe herind, hvis du har nogle flere detaljer, så vi lige kan få meldt det ud.
0: Det kan du gøre på 70 100 110. Nu var jeg fat i dig, Laura. Hvor drømmer du om at rejse hen? Nu spørger vi jo lytterne om dem. Hvad vil du sige var rejsemål nummer et på sådan en grå tirsdag som i dag?
1: Jeg vil helt vildt gerne til Japan, og det er der mange andre, der også er begyndt at tage derhen. Men måske ikke uden grund. Det ser i hvert fald spændende ud, så det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kan også godt lide sushi, og det har jeg jo hørt, at de er garante for at lave en god sushi i Japan.
0: Ah, men altså, så det er jo bare med at komme i gang med at planlægge noget.
1: Lige præcis, og lige få sparet nogle penge op.

Cruel World hedder den her fra Holly Humberstone, en 26-årig engelsk musiker, som havde et ret stort hit for en 5-6 år siden med nummeret The Walls Are Way Too Thin. Nu er hun så i gang igen her på P4, altså med nummeret The Cruel World. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere til hende lidt senere. Nu smækker jeg lige den her på, fordi vi skal altså lige have lov til at drømme lidt, og vi skal lige have lov til at sådan komme væk fra gråvejret og væk fra den her sommer, som ikke rigtig vil i gang. Vi prøver at finde ud af, hvad de fede steder for Midt- og Vestjyderne er at rejse hen til sommer. Det gør vi her i løbet af eftermiddagen, og jeg har spurgt jer lyttere, hvor I drømmer om at komme hen. Og det har flere skrevet ind, blandt andet Ryan fra Tim. Han drømmer om at komme til Grønland og se det hele. Det er jo noget af en tur, hvis man skal se hele øen, verdens største ø. Der er en anden, der har skrevet, det er Afrika. Bum, det er også noget af det ønske. Her er en, der er lidt mere specifikt. Det er Sanne Brandi. Hun har skrevet til Kenya for at opleve elefanter og andre vilde dyr. Også et kæmpe, kæmpe stor oplevelse, kunne jeg forestille mig. Og så er der Frank, som har skrevet, at han drømmer om at køre til Sverige med sin Hero Camper. Og det skal han så også til sommer i 3 uger. Det er jo bare fedt. Skriv endelig ind med flere ønsker om, hvor I altså drømmer om at rejse hen. Så vi sådan lige sammen kan varme os lidt ved tanken om at komme lidt ud i verden. Og lidt væk fra det her lidt småkolde, grå junivær, som vi har i Danmark i øjeblikket. Skriv ind til 1212, og lad os da høre, hvor du drømmer om at rejse hen.

0: Song for Sophie her fra Aura.
1: P4 på mission.
0: Og i dag der prøver vi at finde ud af, hvor Midt- og Vestjyderne gerne vil hen på ferie her i løbet af sommeren. Jeg har sendt min reporter, Kent Samuel Christensen, ud i verden, ud og rejse lidt, i hvert fald ud for at finde nogle mennesker, som kan hjælpe os lidt med at svare på det spørgsmål. Han har blandt andet snakket med Karina fra Struer. Det kan du lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Karina, nu skal vi finde ud af, hvor du allerhelst kunne tænke dig at rejse hen til sommer, for eksempel her. Jeg har taget nogle papirer med, og det er sådan en enten eller leg, hvor du skal vælge mellem to ting. Og lige nu, så kan du vælge mellem storbyferie eller togrejse gennem Europa. Hvad vil du vælge?
3: Jeg tror, jeg vil vælge storbyferie.
2: Du vælger storbyferie, så tager jeg den andet papir ned her. Nu kan du så vælge mellem storbyferie og helt ukendt rejsemål. Hvad vælger du?
3: Helt ukendt rejsemål.
2: Okay, hold da op. Det er spændende. Hvorfor lige det, helt ukendt rejsemål?
3: Jamen, så prøver man med noget nyt.
2: Så prøver man noget nyt. Nu kan du så vælge mellem helt ukendt rejsemål eller all-inclusive resort. Hvad vælger du?
3: Helt ukendt rejsemål.
2: Stadig helt ukendt rejsemål. Alright. Og vi tager lige en sidste her. Bjergvandring eller helt ukendt rejsemål?
3: Så er det stadig helt ukendt rejsemål. Stadig helt ukendt rejsemål.
2: Okay, og den vælger du. Hvorfor? Kan du lige gentage det?
3: Og det er fordi, at så sker lidt noget nyt, og det sker noget spændende. Man vælger ikke selv, hvor du skal hen, og så tager man det med som en oplevelse.
2: Og hvis du nu helt selv kunne vælge mellem alle rejser eller alle destinationer, det behøver ikke være et ukendt et sted, du ikke har været, hvad vil du så vælge?
3: Og det skal være et sted, jeg ikke har været.
2: Nej, det behøver det ikke at være. Bare hvad som helst. Hvor drømmer du om at rejse ind?
3: Jamen, jeg vil rigtig gerne til Filippinerne igen.
2: Jamen, hvorfor lige det?
3: Jamen, jeg synes, kulturen derovre, det var jo mega fedt at prøve, og rejsemål derovre, og befolkningen og maden, det var fantastisk.
2: Filippinerne blev det. Tak for, at du var med her lige kort.
0: Ja, spændende. Filippinerne er også et land med masser af kultur og masser af diverst klima. Det var altså Karina fra Struer, som rigtig, rigtig gerne vil til Filippinerne. Hvor drømmer du om at rejse ind? Skriv endelig en sms ind på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da så høre.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Og en dejlig sang om at ryge nogle smøger, når de andre ikke kigger. Her var det Smugryger fra Andreas Oddbjerg. Jesse J og B.O.B. Her med Price Tag. 5 minutter i 4.

P4 Trafik med en melding til dig på rute 11 Ådsundvej mellem Thisted og Struer. Flere biler de er involveret i et uheld sydgående retning mellem Hurup og Ydby, og derfor er det sydgående spor altså lige nu spærret for trafik. Trafikken den skal derfor passere i det modgående spor, og det giver altså kø på strækningen. Altså et uheld på rute 11 mellem Hurup og Ydby, som lige nu spærrer det sydgående spor.

Nina Høgsberg er klar med en radioavis her om 3 minutter. Den er klokken, den bliver 4, og på den anden side af radioavisen, så fortsætter vi altså med at drømme en lille smule og rejse ud i verden, sådan rent radiomæssigt i hvert fald. Så send mig lige en sms ind på 1212 og fortæl mig, hvor vil du gerne rejse hen? Hvor drømmer du om at rejse hen? Så kan vi lige høre nogle forskellige bud på, hvor der vil være fedt at rejse hen. Der kommer en hel del sms'er, jeg vil rigtig, rigtig gerne have flere. Så skriv ind til 12-12'eren, så samler vi op på den anden side af radioavisen. Den kommer efter den her værd at vente på med Hjalmar og Katinka.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. Det vi jag betalar gärna med.
2: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
3: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Alltså det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstand herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uges stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Iran. Og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øget sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
0: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
8: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: Please Don't Lie hedder den her fra Hugo Helmi.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Det er koldt, og det er gråt, og det er faktisk også juni, hvilket betyder, at det egentlig burde være sommer, så vi tillader os altså lige at drømme os lidt ud i verden på sådan en lidt kedelig, det vil jeg godt tillade mig at kalde den, lidt kedelig gråværs tirsdag.
2: P4 på mission.
0: Og det gør jeg sammen med dig, Kent Samuel Christensen. Vi skal jo prøve at finde ud af, hvad sommerens hotte rejsemål er. Og prøve at finde ud af, hvor folk egentlig gerne vil hen.
3: Lige præcis. Og indtil nu må man jo bare konstatere, at der er et eller andet med det der med Japan. Det er simpelthen indtil videre sådan, åbenbart det mest populære rejsedestinationsmål. I hvert fald både hos mig, men også for vores Laura fra P4 Trafik. Hun kunne også godt tænke sig Japan. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, Max, altså, er det også Japan for dig, der ligesom er nummer et i forhold til ønskede rejsemål?
0: Ja, det er i hvert fald deroppe af, det vil jeg virkelig sige. Det er sådan en tur til Tokyo for at opleve det. Det ligger meget højt. Men min nummer et, og den er rigtig, rigtig, rigtig kedelig, det er, jeg gerne vil til den østrigske hovedstad Wien.
3: Den er simpelthen kedelig, eller hvad?
0: Nej, men det er da et lidt kedeligt ønske. Der kan jeg jo bare sætte mig ned i min bil, og så køre afsted, og det kan jeg jo
3: Hvorfor vil du til Wien, så hvis den er kedelig?
0: Nej, men Wien byen er ikke kedelig, men i forhold til, hvor mange eksotiske steder, man kan vælge her i verden, så er Wien måske ikke nær så spændende som at tage til, hvad ved jeg, Curaçao eller Cap Verde, nu for at nævne to VM-deltagende lande, som de færreste nok havde hørt om.
3: Det er måske heller ikke det sted, hvor solgarantien er allerhøjst. Altså, man kan sige, grunden til, at vi drømmer i dag, det er jo også fordi, alle de her skyer, de dækker for solen. Altså lige nu, det er jo helt overskyet, og det er lidt gråt og lidt kedeligt. Jeg ved ikke, om Wien, det måske er det sted, hvor der er allermest garanti for solen nødvendigvis.
0: Det tror jeg heller ikke nødvendigvis, der er der. Der er Japan måske et bedre bud. Men Kent, vi har jo sendt dig ud på din egen personlige lille rejse, og du er jo havnet i, jeg havde altid sagt, solbeskinnet Herning.
3: Solbeskinnet Herning, det er det ikke i dag, men altså, jeg er ude på en stor parkeringsplads lige foran noget, der hedder Drive-In Møllegrillen. Altså, hvis man er lokalt kendt i Herning, så kender man måske Møllegrillen, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en ret stor parkeringsplads, og grunden til, at jeg er her, det er fordi, ikke så langt herfra, så ligger der endnu et rejsebureau, og der skal jeg ind og tale med en, som man måske har set i nogle lidt skøre rejsebureau-agtige reklamer i fjernsynet. Ham skal jeg tale med lidt senere, men inden da, så kunne jeg jo faktisk godt tænke mig også bare at tale med almindelige danskere på gaden. Så hvis man befinder sig i Herning, måske tæt på den her parkeringsplads, så kunne man jo måske få øje på mig og lige komme hen og tage en snak. Og så også være med i min leg, fordi jeg har jo taget nogle A4-papirer med for at blive lidt klogere på, hvad er det egentlig danskerne de foretrækker i forhold til at tage ud og rejse.
0: Fantastisk. Det er bare med at henvende sig til Kent, et fyr, som gerne vil være Big in Japan, kunne jeg forestille mig. Jeg synes i hvert fald, det er det nummer, der giver mening at spille lige nu. Her får du den fra Alphaville.

Big in Japan hedder den her fra Alpha Whale. Drømmen om at se en kæmpe hval slå med halen har været på min bucket list, siden jeg var 8 år. Og da jeg blev 60 sidste år, så blev det bestemt at rejse i sommer. Rejsen den går til Island med håbet om, at min drøm vil gå i opfyldelse. Det har Charlotte skrevet ind på 12-12'eren. Og vi giver netop plads til drømmene på en sådan lidt grå og kold tirsdag her i det midt- og vestjyske. Hvor drømmer du om at rejse hen? Skriv da endelig ind til 12-12. Skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da så høre. Så kan vi drømme lidt sammen.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Ja, Søren Torpegaard Lund, han sikrede Danmark en af de bedste placeringer ved Eurovision i rigtig, rigtig mange år. Det kan man virkelig godt forstå med den her, før vi går hjem.
1: P4 på mission.
0: Hvor drømmer du om at rejse hen her i sommer? Eller generelt, sådan, hvor drømmer du om at rejse hen? Skriv ind til 1212. Lad os da lige få samlet en database af drømme. Vi prøver også at finde ud af, hvad de hotte rejsemål for Midt- og Vestjyderne er. Og det gør du blandt andet ved at tage ud i, på din egen rejse i virkeligheden, kendt Samuel Christensen. Du har fundet en Midt- og Vestjyde.
2: Jeg har fundet en Midt- og Vestjyde, fordi jeg stod lige i lyskrydset, og så kom der lige en ung fyr hen og sagde, at han havde simpelthen hørt, at der står en fyr fra DR P4 Midt- og Vest her, som efterspørger folks rejsedrømme. Så Ture Amstrup Larsen, jeg har lige fået dit navn med her, nu har vi det helt korrekt. Du skal være med til den her leg. Jeg har taget nogle A4-papirer med, hvorpå der står forskellige rejsetyper eller rejsemål. Du kan vælge mellem, nu står der her, aktiv ferie med sport og oplevelser eller bjergvandring. Det er de to valgmuligheder, du har. Hvad vil du helst?
3: Så vil jeg nok helst tage en aktiv ferie med sport og oplevelser.
2: Det minder måske også en lille bitte smule om bjergvandring. Vi fjerner lige bjergvandring her. Så kommer der altså noget, som måske ikke er så sommerligt. Altså vinterferie med ski eller aktiv ferie med sport og oplevelser. Hvad siger du?
3: Jeg holder mig stadig til den aktive ferie med sport og oplevelser.
2: Kan du stå på ski?
3: Nej, det kan jeg ikke.
2: Jeg kan godt anbefale det. Det synes jeg faktisk er den sjoveste ferieform. Nu kommer der så noget helt, helt andet. Strandferie eller aktiv ferie med sport og oplevelser. Det er jo to sådan umiddelbart ret forskellige rejsetyper.
3: Ja, så tror jeg, jeg hælder mig til den gode gamle strandferie.
2: God gamle strandferie. Igen noget helt, helt andet. Vi tager lige en sidste. Strandferie eller noget lidt ungt. Altså interrail, togrejse gennem Europa eller strandferie. Du er forholdsvis ung, kan man sige. Hvad vælger du mellem de her to?
3: Så tager jeg nok stadig strandferien.
2: Du tager strandferien op. Nu skal du så fortælle mig, altså hvor kunne du så finde på at tage på strandferie?
3: Jamen, nok en tur til Egypten og ligge dernede og slikke sol sammen med familien. Det kunne nok være virkelig fedt.
2: Hvad kunne man ellers lave i Egypten? Er der et eller andet nærliggende, du tænker på?
3: Jeg var dernede for ikke særlig mange år siden, og der er nogle rigtig flotte vandrestuer, som man nok kan se ned, hvor turene slipper af ved nogle strande, man kan ligge på.
2: Der er også noget med nogle pyramider, der er ret spændende, er det ikke rigtigt?
3: Det er det nok også i Egypten.
2: Og hvis det så ikke lige skulle være strandferie, men det bare kunne være hvad som helst. Jeg har selv sagt Tokyo i Japan. Hvad tænker du så, der kunne være interessant?
3: Jamen, der tror jeg faktisk også gerne, at jeg vil tage Tokyo i Japan, ja. Det har jeg hørt, det skulle være et virkelig flot sted. Og også især et sted, som jeg gerne vil hen og kigge på en dag.
0: Der tegner sig en tendens, Kent.
2: Jamen fuldstændig. Det er både mig og P4 Trafik, Laura, og så også Ture Amstrup Larsen her. Det er alle ved til Tokyo og Japan af en eller anden årsag.
0: Ja, men det er
2: også dig, Max.
0: Ja, ja. Vi skal da pakke en lille bus og komme afsted, han har sagt, men det skal være en bus med vinger. Hvis der er nogen, der har været i Tokyo, så skriv der lige ind til 1212'eren. Lad os da høre nogle oplevelser fra den japanske hovedstad. Når der nu er så mange, der gerne vil afsted. Og stort tak til Ture, fordi han lige vil lege med her.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 6 fuldtidsbrandmænd vil være klar til at rykke ud inden for et minut på hver stationerne i Viborg og Silkeborg fremover. Indtil nu har kun 2 fuldtidsansatte været på vagt i hver af byerne. Men det bliver sværere og sværere at skaffe frivillige deltidsbrandmænd, fortæller Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning.
2: Vi har et samfund i dag, hvor man ikke altid arbejder lige i det nære område, hvor man bor, eller vice versa for den sags skyld. At man rent faktisk nogle gange arbejder tæt på en brandstation, men man bor et helt andet sted. Så det der med at skaffe deltidsbrandfolkene, det kan godt være rigtig svært nogle gange.
1: Og nu, med flere fuldtidsansatte brandmænd, kan de hurtigere komme i gang med at slukke de brande, som de rykker ud til.
2: Førhen, når vi mødte til en brand i en lejlighed, jamen så kunne vi så begynde at klargøre, lægge slanger ud osv., og så skulle vi lidt vente på, at der kom yderligere styrker frem. Der kan vi nu sætte i gang med det samme, sådan at når holdlederen har fået et overblik over den her situation, eller indsatslederen for den sags skyld, så kan vi bare sætte i gang og sætte røgdykkerne ind med det samme.
1: Midt- og Vestjyllands politi ophæver de 2 visitationszoner i Herning fra i dag kl. 17. Til og med i går har politifolk foretaget i alt 53 visitationer i de 2 zoner. Det har resulteret i 6 sager om våbenbesiddelse, hvor politiet har beslaglagt knive, et knogjern, en signalpistol, en peberspray og et aluminiumsbat. Vi vurderer bestemt, at zonerne har haft den ønskede effekt. De har medvirket til at dæmpe konflikten og skabe tryghed i de berørte områder, siger politiinspektør Hans Roos, linjechef for central efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi. Udover våbensagerne har politiet i forbindelse med visitationerne også sigtet en række personer for narkotikabesiddelse. I alt er 14 personer nu varetægtsfængslet i forbindelse med bandekonflikten i Herning. Nu har kranfirmaet BMS fundet ud af, hvorfor en kran tabte en pølsevogn midt i Holstebro. Det viser sig at være en hidtil ukendt fejl i kranens computer. Det havde deaktiveret et sikkerhedsstop, så kranen løftede på en måde og i en vinkel, som den ikke kunne holde til. Derfor knækkede kranarmen, og både den og pølsevognen faldt ned få meter fra biler i et trafikeret kryds. Ingen kom til skade, men pølsevognen blev knust, og vejkrydset var spærret i flere timer. BMS' analyse fastslår samtidig, at opgaven ellers blev planlagt og udført fuldstændig efter bogen. I aften får vi nogen sol, og i nat til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, og svag til jævn vind omkring vest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Fantastisk musik, når man snakker om at rejse, om at drømme sig væk. Her var det Bailando. Det var en forkert knap. Vi skal have fat i den her. Og fat i dig, Laura Vibeke Stam, med trafikoverblikket.
1: Ja, lad os lige tage en tur ud på rute 11 Oddesundvej mellem Thisted og Struer. Der er nemlig sket et uheld lidt tidligere, for en halv times tid siden, der holdt ambulancen altså og spærret for trafikken i det sydgående spor mellem Hurup og Ydby. Derfor er der altså kun et enkelt farbart spor på Oddesundvej, men politiet de er på stedet og dirigerer trafikken. Så altså et uheld på rute 11 mellem Hurup og Ydby, som lige nu spærrer det sydgående spor for jer, der altså skal mellem Thisted og Struer. Ingen meldinger fra resten af det midt- og vestjyske, men trafiktelefonen den er altså fortsat åben på 70 100 110.

0: P4-trafik, uheldet på rute 11 Ådsundvej. Det er overstået, og dermed er alle spor åbne for trafik igen. Altså farbart igen på Ådsundvej for jer, der skal mellem Thisted og Struer.
1: Det er meget godt lige at høre, at der er farbart igen, hvis man nu skal ud på en lille rejse måske.
2: P4 på mission.
1: Som vi gør her til eftermiddag, hvor vi drømmer om at rejse lidt i anledning af, at vejret er noget møg. Og vi egentlig godt kunne tænke os noget sommerferie snart. Der er kommet mange sms'er ind i indbakken omkring, hvor I drømmer om at rejse hen. Der er blandt andet Kai, der gerne vil fra Holstebro, som gerne vil til Spanien for at se 100% solformørkelse med min kone og hendes svigermor. Det må vel være hans egen mor, eller hvad man andre. Rigtigt. Kent Samuel Christensen, du er også med mig derude.
3: Jeg er også med dig herude.
1: Det er dejligt at høre.
3: Jeg er ude i virkeligheden, nærmere bestemt Herning. Og lige nu så er jeg faktisk trådt ind i endnu et rejsebureau, fordi i starten der startede vi jo med at være ude ved Bens Rejser i Holstebro. Nu er jeg så kørt til Herning for at tage ud til Bravo Tours. Og det er sådan lidt et andet slags rejsebureau end Bens Rejser, kan man godt tillade sig at sige. Det er i hvert fald nogle andre typer rejser, man også kan få her. Og lige nu, der står jeg og betragter en masse store, store billeder af hovedpersonen selv, Peter Hornshøj, som jo er direktør i Bravo Tours. Og de her billeder, det er altså billeder fra alle mulige steder rundt omkring i verden. Der er noget, der ligner noget Afrika, noget, der ligner noget Maldiverne og ja, alle mulige andre steder. Peter Hornshøj, du er med mig her, og du er måske den rette at spørge, altså, hvad er det danskerne, de drømmer om, eller måske, ja, Midt- og Vestjyderne, hvad er det, de drømmer om i forhold til at rejse hen til det rejsemål? Hvad er deres drøm?
4: Altså, hvis vi lige sådan ser nu her på sommerferien, som vi nu er på vej ind i, så vil jeg jo sige, så er det jo de rigtig fine, gode, gammeldags rejsemål, der er omkring Middelhavet. Kreta er klart det største rejsemål, der er for danskerne her over sommeren, og Mallorca, Costa del Sol, Rodos, man kan sige Kynthos, man kan blive ved med rigtig mange. Så det er sådan de traditionelle ting, som vi egentlig går efter. Og det er også, kan man sige, afprøvet rigtig godt gennem mange år, der ved man, at man får en rigtig god ferie. Men danskerne drømmer jo også om større ting, altså nu ser du selv i Afrika, altså det vildeste, man kan opleve i livet, det er jo en safari-rejse i Kenya for eksempel. Det er også noget som en drøm, som rigtig mange har at gå efter. Asien, Thailand og andre ting derude er også fantastiske rejsemål. Men nu her lige i den periode, vi er på vej ind i nu her om sommeren, så er det rigtig meget Middelhavsområdet og de rigtig fine rejsemål der.
3: Middelhavsområdet, altså blandt andet ja, Kreta, Alanya i Tyrkiet eller Mallorca også, altså tre steder, som jeg i hvert fald også havde en forestilling om, jamen det er nok de steder, hvor de fleste danskere sådan tager hen, særligt om sommeren. Altså de her steder, jeg lige nævner her, hvorfor er det særligt af dem, der sådan er mest populære?
4: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, men jeg vil jo sige, at det er tilgængeligt. Det er nemt at komme til. Det er der, man kan nå til på 2 timer og 3 kvarter op til 3,5 timer for at få rigtig fantastisk godt vejr og nogle fantastisk gode oplevelser. Og så er det jo rejsemål, som jo har fulgt med tiden. Man kan jo tage Mallorca, som jo måske var det allerførste kendte charterrejsemål fra Danmark gennem tiden. Så er det jo et fantastisk rejsemål i dag, som står knivskarpt og topmoderne, selvom det måske er det ældst kendte rejsemål, vi har. Det samme kan man sige om Kreta, det samme kan man sige om rigtig mange andre steder. Det virker rigtig, rigtig godt, og jeg synes, man får meget ferie for pengene også. Det betyder også en hel del.
3: Og I har jo store panorama-vinduer her på kontoret i Bravo Tours i Herning, og hvis man lige kigger ud, ja, så kan man jo se, at det er sådan ret overskyet, gråt, trist vejr. Altså er det netop i disse dage, hvor danskerne de hopper ind på computeren, og I medarbejdere her i Bravo Tours, I oplever en masse trafik. Altså er det lige præcis sådan nogle dage her, hvor der kommer rigtig mange bestillinger ind i forhold til for eksempel at tage til Kreta, Alanya og andre steder, hvor der er garanti for sol?
4: Ja, det kan man sige. Det er sådan, vi danskere, vi er jo lidt sjove, altså rigtig mange af os, og langt de fleste, bestiller jo deres sommerferie i god tid. Vi har haft nogen, der bestilt helt tilbage til august-september sidste år, til den her kommende sommerferie. Og sådan har det været løbende hen over vinteren, og i særdeleshed her, de første 2-3 måneder om året, januar, februar og marts, er der rigtig mange, der bestiller. Så er det sådan, ligesom, så går det sådan lidt stille og roligt ud af. Og lige pludselig nu her, et par uger før sommerferien starter, så går det virkelig op for folk. Hold da op, man, vi er sgu sommerferie nu. Hvad skal vi gøre, hvis man ikke har tænkt på det på forhånd? Så lige nu, der ser vi jo et kæmpe kæmpe boom af folk, som siger, hold da op, vi skal på ferie, hvad gør vi? Og man kigger ud af vinduet, ja, typisk dansk sommer, lad os komme væk fra det i en fart, og så begynder vi at få travlt, og det ser vi også nu her.
3: Og Peter, jeg startede lige indslaget med at beskrive de her billeder, der er bag dig, altså fra reklamefilm og forskellige ting. Og det kan jo være, at der er mange, der har set dig i de her reklamer og tænker, kan vide, hvad sådan en direktør i et stort rejsebureau, hvad er det egentlig selv, han gerne vil rejse hen til, eller hvor er det, han gerne vil rejse hen til? Det tænker jeg, vi kan blive lidt klogere på den anden side af et stykke musik. Tak for, at du i hvert fald lige var med her.
4: Ja, tak.

0: Don't You Forget About Me her fra Simple Minds.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og vi er på jagt efter de fede rejsemål for sommeren i år. Hvor er det, vi gerne vil hen? Og kendt Samuel Christensen, du har fundet en, som ved noget om det her.
3: Det har jeg har fundet direktør i Bramotours, Peter Hornshøj, og bag Peter Hornshøj her på kontoret i Bramotours i Herning, der er der en masse store billeder af netop Peter Hornshøj, og så en masse steder, han har været rundt omkring i verden. Der er blandt andet noget fra Kenya, noget fra Kreta, noget fra Vietnam. Og nu forsøger jeg lige at kigge på det ansigtsudtryk, han har på de forskellige billeder. Jeg kan se, der er en, hvor han er på stranden, hvor han hopper over en dame i bikini og har en eller anden form for surfbræt eller noget på sig. Der ser han ud til at have det ret sjovt. Han ser generelt faktisk ud til at have det ret sjovt på samtlige af de her billeder. Så det er måske lidt svært at vurdere, hvor er det egentlig Peter Hornshøj, han allermest drømmer om at tage hen. Jeg tror, jeg vil skyde på Kreta, fordi det er jo som sagt et af de allermest populære rejsedestinationer for danskerne. Hvor er det egentlig, du drømmer om at rejse hen, Peter Hornshøj?
4: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kunne jeg nok snakke om i et par dage, hvis det skulle være, fordi at, vi har rigtig mange rejsemål i Bramotours, og jeg synes jo rent faktisk, de er rigtig gode alle sammen. Nu siger du selv Kreta, der rammer du noget. Jeg kommer næsten lige derfra, og jeg synes jo, Kreta er en fantastisk ø at tage til, og et skønt rejsemål, og hvor man får rigtig meget ferie for pengene også. 3 timer og 20 minutter for bil, så er man dernede, og så er man bare ferieklar med det samme.
3: Så du vælger Kreta?
4: Ja, jeg vil så sige, at jeg er blevet spurgt om det her før, og jeg må sige, at det er svært at skille nogen fra det. Man skal jo elske alle sine børn. Men jeg vil så sige, at jeg er rigtig meget til Mallorca. Det har jeg været. Det var mit første rejsemål, jeg kom til som ung knægt, og har elsket det lige siden. Og vi er jo så heldige, at vi flyver rigtig meget til Mallorca, og rent faktisk også fra Karup Lufthavn nu her hen over sommerferien, så der er masser af muligheder.
3: Peter, du skal skille nogle af dine børn ad her, skulle jeg til at sige. Det lyder mere drabligt, end det egentlig er. Jeg har taget nogle A4-ark med her, nogle papirer, hvor du skal vælge mellem to forskellige ting. På det ene stykke papir her, der står der strandferie, og så på det andet, der står vinterferie med ski. Det vil være en stor overraskelse, synes jeg selv, hvis du valgte vinterferie. Det er jo ikke noget, du sådan umiddelbart sælger. Hvad vælger du?
4: Ja, du smed den der vinterferie i papirkurven, så tager jeg det med strandferien.
3: Det er godt. Den smider jeg væk. Og nu står der så bjergvandring og strandferie. Hvad er du så til her?
4: Jamen, det kan man egentlig godt kombinere. Det har jeg faktisk prøvet flere gange. Jeg vil nok sige, at grundlæggende så er det jo strandferien, men jeg har været på bjergvandring både på Costa del
3: Sol. Du vælger strandferie?
4: Ja, det gør jeg.
3: Godt. Så tager jeg bjergvandring væk. Og vi tager lige en til her. Aktiv ferie med sport og oplevelser eller strandferie?
4: Ja, jeg kan jo godt finde ud af at være lidt aktiv, når jeg er ude at rejse også. Men sådan grundlæggende igen, strandferie.
3: Strandferie igen. Man skal have lov at slappe af. Vi tager lige en sidste her, for nu kommer der en, der er ret interessant. Noget, jeg selv har drømt om. Togrejse gennem Europa, altså noget interrail. Det er jo noget, som mange unge mennesker, fornemmer jeg, er på. Hvis du selv skulle vælge togrejse gennem Europa eller strandferie?
4: Jeg er simpelthen blevet for komfortabel til det der med togrejsen. Jeg har faktisk prøvet det, og det er også dejligt, og man ser også meget med en strandferie. Ja.
3: Du vælger altså strandferie. Der er altså også lige en storbyferie. Jeg bliver nødt til at høre storbyferie og strandferie.
4: Ja, med strandferie. Men igen, så kan du godt kombinere strandferien med storbyferien. For eksempel Malaga ned på Costa del Sol, eller Palma ned på Mallorca. Det er også storbyferie, som når det allerbedst. Så det kan man godt kombinere med sin strandferie.
3: Det kan lade sig gøre at kombinere tingene. Du vælger altså strandferie. Du elsker strand simpelthen, og det kan man jo faktisk også bevidne her ved at kigge på de her store billeder lige bag dig. Peter Hornshøj, tak for, at du er med her.
4: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det er dejligt at høre en mand, der er ærlig og sige, at han er blevet lidt komfortabel og egentlig bare helst vil ligge på stranden i sidste ende. Det kan altså også noget.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
1: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
0: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsessager.
2: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
0: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage, det skal være gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
3: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
0: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
3: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
4: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
3: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
0: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
5: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
5: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
0: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: København her fra Ulige Numre.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Lige nu skal det handle så meget om at rejse, hvilket resten af udsendelsen egentlig har handlet rigtig meget om i anledning af, at det bare er gråt og trist og ikke særlig sommerligt udenfor. Vi skal snakke om en video, som er gået viralt. En video med Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh. Ikke så meget for de ting, han siger. Han kan også godt gå viralt og blive kontroversiel med nogle af de ting, han siger. Men det er mere for det, han gør. Fordi der er et helt specielt tidspunkt i et interview, hvor han får lige stukket et par fingre op under om i gummerne for at få sådan et nikotinstykke ind. Og det har altså udløst ret stor og heftig debat på sociale medier. Dem, der har lavet videoen, de er fra Ringkøbing Skjern Ungdomsråd. Og vi skal snakke med en af dem lige om lidt. Først skal vi lige have Sabrina Carpenter på banen her med Please, Please, Please.

0: Please, please, please, altså fra Sabrina Carpenter.
1: Hej alle sammen. I dag der står vi med Alex Vanopslagh, så vi har fået lov til at stille ham 5 hurtige spørgsmål. Så det første spørgsmål er, hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være?
2: Spændende byråkratilov.
3: Det her klip er fra Facebook, og det er med Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh fra folkemødet på Bornholm. Det er gået sådan ret viralt, ikke så meget på grund af det, han siger, men mere på grund af det, han gør i det øjeblik, der bliver stillet et spørgsmål, fordi han får lige stukket en snuspose op i gummerne, og jeg kan sige god eftermiddag til dig, Rosa Renberg.
4: Hej.
3: Du er med i Ringkøbing Skjern Ungdomsråd. Det er dig, der snakker med Alex Vanopslagh på videoen her. Folk er blevet vældig forarvet over, at formanden han ikke kan vente med at stikke nikotinposen op til interviewet er slut. Kan du forstå det?
4: Ja, altså jeg tror også fra Ungdomsrådet kan godt se, at det måske er lidt kontroversielt. Og vi har da også godt tænkt over, at det måske var lidt mærkelig timing.
3: Hvad tænkte du, da du stod og snakkede med ham? Og han tænkte du overhovedet over, at han stak en nikotinpose op?
4: Altså, under selve interviewet, tror jeg måske, det hele gik sådan lidt hurtigt. Der var masser af mennesker og sådan noget, så der tænkte vi ikke så meget over det. Men vi tænkte godt over det, da vi så sad og så videoen bagefter. Og var måske også lidt i tvivl om, hvad vi skulle gøre med den video.
3: Var der overvejelser om ikke at poste den på jeres Facebook-side?
4: Ja, vi snakkede lidt om det, men så blev vi så enige om, at vores job som ungeråd er også lidt at sådan skabe noget spændende og relevant indhold for de unge i vores kommune, så vi vil bare gerne høre altså svarene fra så mange forskellige partier og partiledere som muligt. Og så blev vi også enige om, at han havde brugt tid på at blive interviewet af os, så vi synes egentlig også, det var mest færdigt, at vi så lagde den op.
3: Ja, og I lavede jo netop videoer med det kan man se ind på jeres Facebook-side, med flere partiformand, formænd, forpersoner. Den her, den er virkelig stukket af. Hvordan kan I se det?
4: Ja, altså, vores normale videoer får måske maks 2.000 views. Den her så, på Instagram har den fået næsten 160.000. Og når man så sammenligner med de andre partiledere, så ligger de på omkring 50 eller 30.000 visninger, så det er virkelig gået helt crazy.
3: Hvad er det for en oplevelse at pludselig at stå i, at sådan en ret standard video, den pludselig er gået fuldstændig viralt?
4: Det er meget vildt. Jeg tror også, vi er lidt overvældet over det hele. Det er ikke noget, vi har prøvet før overhovedet. Men jeg tror lige nu, der prøver vi at bruge det som en god ting, at vores ungeråd og sådan ungeråd generelt i landet altså får lidt mere opmærksomhed ud af det her.
3: Rosa Renberg, du bliver lige hængende på linjen. Vi snakker altså lige videre efter et stykke musik. Det bliver den her fra Lis Sørensen. Den hedder Forvandling.

En video fra folkemødet på Bornholm, hvor Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh ikke lige kan vente til, at der bliver stillet spørgsmål færdigt, før han stikker en snuspose op i gummerne, er gået viralt. Der er simpelthen rigtig mange, der mener, at det er lidt dårlig stil, at han sender et dårligt signal, den gode Alex Vanopslagh her, ved at ikke at kunne vente med sin snuspose. Den er gået viralt, og det er blandt andet dig, Rosa Renberg, der har været med til. Du er på videoen, det er dig, der stiller spørgsmålene til, til Alex Vanopslagh. Du er med i Ringkøbing Skjern Ungdomsråd, som du var afsted med til folkemødet.

0: at stille de store, mægtige partiformænd spørgsmål?
1: Det var helt sikkert lidt angstprovokerende. Man skulle nok lige tage sig sammen til at gå op til altså, ja, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr og alle de store, kan man sige. Men de var bare helt vildt søde alle sammen. Og man så dem lidt mere som sådan, det ved jeg ikke, man kan sige sådan almindelige mennesker, efter at man så havde snakket med dem sådan på tomandshånd. Så det var bare en mega god oplevelse.
0: Det her med at kunne være så tæt på vores politikere, som du har været her ved folkemødet, som en gymnasieelev fra Ringkøbing Gymnasium. Hvad fortæller den oplevelse til dig om Danmark?
1: Jeg synes virkelig, at det viser, hvordan altså politikerne i Danmark måske tør at være lidt mere, ja igen, almindelige mennesker. Og det der med, at de vil faktisk godt lytte til os unge, selvom vi måske bare er to unge piger fra lille Ringkøbing, så har politikerne givet sig tid til at snakke med os. Og det viser bare sådan virkelig fedt, det ved jeg ikke, man kan sige, en fællesskab, som Danmark på en eller anden måde har.
0: Så lavede I så rent tilfældigt en video, som stak fuldstændig af, og noget, der også er stukket af, det er opmærksomheden på jer to omkring den her video. Hvordan føles det at være i lige nu?
1: Det er meget overvældende. vi bliver ved med at få beskeder her under eksamenslæsningen fra DR eller TV MidtVest, eller ja, jer her i radioen. Men vi synes også, det er virkelig sjovt og bare fedt, at Ungerådet kan få noget opmærksomhed. Ja.
0: Men du har nogle eksamener, du skal læse op til?
1: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Kan du nå at passe det ved siden af alt medieopmærksomheden?
1: Ja, ja, det går nok. Det skal nok gå.
0: Held og lykke med eksamenerne, i hvert fald Rosa Renberg, altså fra Ringkøbing Skjern Ungdomsråd. Tak, fordi du også vil være med her.
1: Tusind tak.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
1: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

Drømmer jeg, Johnny Deluxe og Anna Nordell her. Lige om et øjeblik regionale nyheder, men først i Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du vil hente morgenbrød søndag morgen, kommer du snart til at gå forgæves hos bageriet Max i Holstebro. For fra uge 31 holder bagermester Jesper Sander og hans kone Tina Sander lukket om søndagen.
2: Vi er udfordret på at kan skaffe den nødvendige arbejdskraft. Vi kan godt skaffe hænderne, men vi kan ikke skaffe de faglærte bager til bageriet på samme måde, som vi har kunnet. Derfor ønsker vi at give vores medarbejdere en bedre hverdag ved, at vi holder lukket om søndagen og ikke eksempelvis om mandagen, da søndag nok er mere attraktiv at holde fri.
1: De tror på, at det vil fjerne i det mindste en af forhindringerne i forhold til at skaffe uddannet arbejdskraft.
2: Vi vil gerne gøre det mere attraktivt igen at være bager, og det er så det, vi måske håber på her, at man kan have den ugentlige lukkedag om søndagen for at gøre det mere attraktivt, at man kan være sammen med med familie og venner på de rigtige tidspunkter, når alle andre også er fri.
1: Jesper Sander har lagt et opslag på bageriet Max's Facebook-side, og mange af kommentarerne roser ham for at sætte sine ansatte før omsætningen.
2: Det er fantastisk. Det er jo fantastisk. Jeg er også sikker på, at pigerne i butikken vil få en masse gode kommentarer med på vejen. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Opslaget på Facebook-siden har indtil nu fået 97 kommentarer, og ingen af dem er negative. Nu har kranfirmaet BMS fundet ud af, hvorfor en kran tabte en pølsevogn midt i Holstebro. Det viser sig at være en hidtil ukendt fejl i kranens computer. Den havde deaktiveret et sikkerhedsstop, så kranen løftede på en måde og i en vinkel, som den ikke kunne holde til. Derfor knækkede kranarmen, og både den og pølsevognen faldt ned få meter fra biler i et trafikeret kryds. Ingen kom til skade, men pølsevognen blev knust, og vejkrydset var spærret i timevis. BMS' analyse fastslår samtidig, at opgaven ellers blev planlagt og udført fuldstændig efter bogen. Pølsevognens vægt på omkring 1750 kilo lå godt inden for kranens tilladte kapacitet, og kranføreren havde fulgt alle foreskrevne sikkerhedsprocedurer. Vores kranfører, som har betjent denne kran de seneste 5 år, fulgte de procedurer, han skulle, og var ikke vidende om, at systemet var sat ud af funktion. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke spore, hvornår eller af hvem deaktiveringen er foretaget, men vi må desværre konstatere, at fejlen har været til stede, siger Kim Knudsen, direktør i BMS. Og efter en eftermiddag med lidt eller nogen sol, så fortsætter solskinnet i aften, og i nat får vi til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader og svag jævn vind omkring vest. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og dem fik du af Bjarke Feldt.

0: Fast Love her fra George Michael.
1: P4 på mission.
0: Kent Samuel Christensen, du er hjemvendt fra din mission. Vi skulle jo finde ud af, hvor det er fedt at tage på ferie henne. Hvad er de hotteste steder for Midt- og Vestjyderne at tage hen og rejse?
2: Og det fandt vi jo sådan set så småt ud af, kan man sige. Altså, mit favoritsted, eller det sted, jeg måske allerhelst vil hen, altså det sted, jeg drømmer om at tage hen, det var Japan. Og det var faktisk også det sted, som du godt kunne tænke dig at tage hen, og det var også det sted, som P4 Trafik kunne tænke sig at tage hen. Og
0: jeg ved, ja, Laura inden for trafikken, ja.
2: Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet med alle fra Danmarks Radio, de kunne bare godt tænke sig at tage Japan.
0: Ej, der var to.
2: Tu kunne også godt tænke sig
0: det. Ja, Tu, for han kan komme væltende hen til dig på gaden i Herning. Så der er noget med Japan.
2: Der er
0: det er fedt.
2: Der er noget med Japan, der er fedt. Men der er jo som sagt også noget med det der med at tage ned til, hvad hedder de, Kreta, Alanya, Mallorca. Alt det der, som vi alle sammen forestiller os. Prøv at have det der, alle tager hen for at finde noget sol.
0: Middelhavet, simpelthen. Middelhavet. Altså alle de der steder, det vi forbinder med sådan en god charterferie, det kan jo også en masse. Især hvis du... Altså kig ud af vinduet, Ken. Du har også været ude i det. Det er gråt.
2: Det er virkelig gråt.
0: Ja, den 16. juni, og det er gråt. Så
2: det giver stor anledning til at drømme. Altså, helt vildt. Men jeg ved ikke, altså, det kan da godt være, at Japan, det er det nyeste nye. Altså, nyeste skud på stammen. Mm. Og måske Bravo Tours, de tager den op. Jeg ved det ikke. Jeg fornemmer ikke, at det er sådan et sted, de har, hvad hedder det, pakkerejser til. Lige hos Bravo Tours i hvert fald.
0: Men vi har også smut forbi et forslag som Canada. Som er noget, der er hot. Det er måske ikke det, som herre og fru Danmark sådan, lige tager til lige nu, men det er et rejsemål, som er blevet ret hot i takt med, at man måske siger, USA er lidt ved. Den kan vi godt være lidt iffy omkring. Så kan Canada noget af det samme. Det sagde ham salgschefen inden fra Benz i hvert fald.
2: Ja. De er ikke lige så trætte af Canada, må man bare sige. Der er også en eller anden forestilling om, at de er så søde og rare og venlige i Canada. De er ikke så, de kan ikke finde på at sige så frække ting, som Donald Trump har, for eksempel. Sådan en har de ikke over i Canada.
0: Ved du, hvem der er så søde og rare og venlige?
2: Det er vores lyttere.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og de har også sendt en masse fine sms'er ind til os med, hvor drømmer I om at rejse hen? Og der er sådan alt fra Afrika til Island til sådan en ret beskeden fyr, der har skrevet, det var Frank, der skrev, at han ville bare gerne til Sverige med sin autocamper, og det skal han om et par uger.
2: Der er heller ikke så langt. Der er jo sindssygt langt til både Japan og Canada. Altså, man kan jo bare tage til Sverige. Ja. Det kan også lidt det samme. Der er også noget skov. Der er måske også nogle bjørne. Sortbjørn.
0: Det er medgivet videre fra Kent Samuel Christensen. I kan jo bare tage til Sverige. Der er heller ikke så langt. Tak for kampen, Kent.
2: Jamen lige måde.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Prøveperiode hedder den her fra Ella Augusta. Lige efter radioavisen er Torben Møller klar med P4 Aften.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og det er bare med at komme i gang med at sende nogle mails og nogle sms'er. Frem mod radioavisen får du den her fra Sigrid. Den hedder Mirror. Jeg hedder Max Fleischer.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fiksering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar? Ja! Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
7: Skål.
6: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
7: Nej, den er ikke
6: smager den bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse, og så om det bliver billigere. Det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
0: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
10: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
0: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

Harry Styles, Adore You, god aften i æteren, kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sara Paolo med Paraplyer.

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud at hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Tunnel Girl, smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland i en hel uge. Nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde Pia Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4 Aften. Og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er.

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøg i Hillerød.

Flere stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her. Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer-ting med et par 20 år på banen. Bigger Than My Body.

John Mayer, Lydia Søren fra Haderslev skriver, jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base, er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Casey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aftensnabla.dk eller sms'e til 1212, det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk,

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente, så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4 Aften, vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brønshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv. Og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bit af det, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Hed den her sang altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag. Et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence. Både fordi det er meget fedt at vinde fede præmier, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12. 12.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen. Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig, Senegal.

0: Det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
1: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebordet fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså, udover man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
1: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan fodre svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads. Eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe. Og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3, i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt. Men først Alex Warren, og nummeret her, der hedder Ordinary.

0: Pauline fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen. Jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jagere. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtagere, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og et engelske mestre for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi gik ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken. Fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs forladt.

0: Livs forladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UEFA'en størrelse.
1: Hvis jeg skal være, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spiller sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknyttet rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegalesere, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund og sagde, det der, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager jer det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller, man siger, sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræld for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Kiel fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radioavisen. Skal du få masser af musik. Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller læg dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er fest af dag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdens stjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.

0: Senegal og Frankrig. Vi har sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radioavisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold, og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor 2/3 af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Jørgen Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det deles klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.

0: Bare rolig, fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang, Jens Ole Sørensen. Vi har jo talt om det her, det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, at det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni i Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og hente bolden nede hos sin egne forsvarsspillere, men det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb, hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion det ligger, 24 grader højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesætte kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Be Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror rent faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara. Han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller, William Saliba, nykåret engelskmester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Hedegaard, sammen med Lukas Forchhammer, fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det. Et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet. Det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, at Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinsel at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de ved, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget, og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer, og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand, de har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er, det skal jeg være usagt. En ting er i hvert fald sikkert, det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Funk det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, hvad jeg springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for en 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: live i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden. Men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden. De giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayo Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, danner makkerpasser med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i eget felt, så var tæt på at

sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, den kommer her. Ej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage, så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstræner. Frankrig på bolden, Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel. Og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde af Magang. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know It All fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Altså, jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså...
1: Vi kan også kalde den reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk i problemer. Senegal har fundet den mikstur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo den der fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Stjerksen, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkast til Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har den nye regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den, han får ikke lavet en kontra, mister bolden, og fransk er frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismaïla Sarr, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørebåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspillet højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og jeg vil så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Sohn Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på, på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg lige set et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet de fuldstændig usynlige Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange supersild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold. Og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, for så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal. Opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det er for så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minutter spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du hermed fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted er mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over hele verden. Huha! Det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen. Men det står altså stadigvæk 0-0.

0: beautiful day her fra YouTube. Tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, ledet det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus to tillægsminutter af spillet, så har Frankrig, for at sige det som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret et mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal i hvert fald lære mig selv, jeg skal lære med at sætte mine forventninger så højt op, jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest, det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt, han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. En afbrænder. Og vimmer man. En af de aller, aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Bandits og Anne Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørme om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lige lidt haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, intet mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, Desiré Doué, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". For, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Som vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minutter ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den flytter sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Why Wait fik du her fra Calbi i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen. Der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på. Men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4 for ikke at skabe det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tå på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat, man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen. Og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Bestillingen? Ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som den senegalesiske keeper Edouard Mendy må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning i en dag, den får målrammen, men også

0: der, den australske dommer og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået over for, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i varerummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan... fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to, så de vinker med fingeren her. Der er ikke noget, der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i varrummet, som i øvrigt er fra fra Saudi-Arabien, Asiatri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminelt, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der er jo kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige at smutte, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i varerummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra varerummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der er sket en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
1: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
0: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
1: Ja, det gør han.
0: Men prøv lige at se, det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
1: Ja.
0: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder. Enten er der straffespark, eller så er der gul kort til Mbappé.
1: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
0: Ja,
1: men altså, ja, jeg vil sige, jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
0: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
1: Okay.
0: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gul kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller det andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig. Yeah.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

med. Og hvem andre end Kylian Mbappé ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna var det her med Material Girl. Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden halvleg. Så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sine nærmeste spillere. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhenne, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Just Fontaine, men et mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år. Der kunne godt måske være et VM mere i ham. Men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og forløbigt så er de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret. Men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle. Og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal.

0: Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Jeg synes, at gassen er ved at gå lidt af ballongen ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïl Assar. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i de lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilfører lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus stilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: Aha, fik du her med Take On Me. Sikkert legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stokkonservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her, det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mester. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femte pladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

varmt op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Bradley Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Dalin fik du her med det hele. Væren og Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, jeg aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige neden, nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal jeg bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo
1: det...
0: ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal. Svært,
0: man
1: og differencen og så videre.
0: Meget
1: så ja. Så må du være ind på den der app, der hedder DR Nyheder. Nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede. Der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR-login, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor

0: OMG og Medina fik du her med gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig lige nu. 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i nat. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tillægsminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jesse, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fest i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magang. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og køler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet sidste. Han gør, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne, jeg godt kan se. Ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det se, Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armene over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i DR's VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
7: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende, ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige, eller det er ikke os, der er det, det er egentlig mest spillerne for Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned, det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden, men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller, og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3-1 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejdssejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det fordi det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps' logik, så hedder den, prøv lige, undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også noget
1: at sige. Det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, du høre, jeg giver interview nu, hvis du skruer op
0: jamen,
1: for
0: lyd nedefra. Jamen, jeg er så dårlig til fransk, altså Jens Ole.
1: Ja, hvad?
0: Ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Deja vu her fra Scarlett Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgavet mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og prøv at undskyld. Alle de bedste norske spillere er på banen her og er op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang, lang, lang, lang tid siden 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden? Ja. Kan han stadig spille? Skal han spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om, han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay, det er fint. Men Argentina og Algeriet lidt senere her i nat. Og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt. Fordi så mangler vi kun to. Eller skal vi sige to af de store og en af de halvstore.
0: Mm.
1: Vi mangler Portugal i morgen.
0: Ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspiller Ronaldo, skal vi også have gang i der.
0: Ja.
1: Og apropos scorende fodboldspiller England, mangler vi også at få i aktion.
0: Ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til. Fordi de møder Kroatien. Apropos aldrende fodboldspiller, hvem er de her?
0: Jamen, jeg
1: Luka Modric.
0: Nå, gud.
1: Spiller
0: han stadig, men det gør han simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for den skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter kl. 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser at guf og hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar og se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

mand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app, og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

XO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at takke af i VM på P4, for i dag der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften, så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radioavisen her, Damiano Davids.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være en del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslær Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på to mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og som noget helt nyt afholdes der i samme omværing også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm Skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Albert.
3: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
2: Hver lektion varer nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
4: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
2: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
6: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
0: Det her er P4.